0: Bemærkningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
1: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
2: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
0: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
3: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
4: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
1: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

bare. Er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tager, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en i

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister, Geraldine McPia.
4: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
1: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regner og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
3: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
1: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone-olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast. Det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejlet og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød, nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byer i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer det op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: På P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8.
3: Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
3: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens organisationen. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
3: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd, og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid. Og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
5: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
6: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
7: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Land til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. Her er Jonas Hansen.
1: Det er nemlig, jeg har en stor fornøjelse at være Camilla Jane Lee i dag, som har en velfortjent fridag. Og derfor sidder jeg bag roret i den varme stol foran mikrofonen i P6-studiet, klar til at bruge onsdag morgen 19. august sammen med dig. Og der er masser af skønne sager de kommende timer frem. Vi skal kigge lidt på det album, som for en måned tid siden rundede 25 første stærke år. Et legendarisk debutalbum, en decideret ny klassiker, jeg løfter sløret inden alt for længe. Og så er der også bare masser af ny aktuel musik på vej vores vej. Jeg håber, at du så småt er gået i gang med onsdag morgen ude hos dig, og du er landet et godt sted. Her var klokken blevet 7:10, der fortsætter musikken med Kalina Di Place på The Space Between. Godmorgen.

Den er altså ret cool, den her, og jeg elskede den ved første lyt før sommer, og siden den var i rotation her på B6, kan lige placere The Space Between her i morgenbeatet, hvor klokken bliver 13 minutter over 7, as we speak. Og ja, jeg håber, du allerede har fået en rigtig god start og begyndelse på din onsdag morgen derude. Vi skal have en hel masse godt igennem, som sagt. Jeg glemte også helt at nævne, at vi også først kan have det her opturs onsdags tema, hvor det lige præcis er dig og dine morgenmedbeaters, der er DJ's, der bestemmer retningen og hvordan morgenbeatet lyder, når vi skal have fat i de her upswing onsdags sange. Den tid, den fornøjelse. Tillad mig lige at tage dig med til min aften i går, tirsdag aften. Det er altid godt at garnere en helt almindelig, halvkedelig tirsdag med live musik, og det gjorde jeg. Jeg erhvervede mig en billet til Kurt Weill-koncerten, der fandt sted på Storvika i København. Det var ret spontant. Der var udsolgt, men slibus, der faldt jeg over et par billetter, som jeg kunne købe, og ind og høre underskøn slack-gitar. Det er jo slackernes konge, Kurt Weill. Oprindeligt en af de stiftende medlemmer i War on Drugs, og siden jo altså soloudbryder og har haft en virkelig flot karriere de sidste 15 år i eget navn med backingbandet The Violators, som også var medbragt i går. Og hvis det ikke lige ringer en klokke, Kurt Weill og det musikalske habitat, han begår sig i, jamen så er det jo altså stenerrock, ørkenrock, slackrock, tilbagelænet stil, næsten himmelvendte øjne, når Rodin kommer ud og hænger en guitar om halsen på ham. Fordi han er ugidelig, og det er selvfølgelig meget attitude, men det er også det, der smitter i musikken. Det er lange guitarkaskader, det er sløjfer, det er cyklende melodiske guitarfigurer og solier. Alt det gode, hvis man kan lide den fede spade. Og jeg synes, det var en virkelig, virkelig skøn koncert. 5 stjerner i min bog, vil jeg sige. Medbragt var også det nye album, Philadelphia's Been Good To Me. En ode til hjembyen. Og titelnummeret samt andre fra den her plade var selvfølgelig også på setlisten i går. Det var dejligt, at den plade var med i Fightcasen og frisk fra fad. Så nu ved du, at jeg står på skuldrene af en skøn live-koncert i går, og er dermed bare fyldt helt op af endorfiner og masser af glæde her onsdag morgen. Klokken er blevet 7:15, og her skal vi høre titelnummeret fra den nye plade, Kurt Weill og Chance to Bleed.

DIY rock and roll, ja, det er da for nice. Som det lyder her i Kurt Weill outroen, er Chance to Bleed en sang i rotation på P6 PT, og altså titelnummeret for det album, der var medbragt i går på spillestedet Storvika, hvor Kurt Weill gav koncert. Jeg var så heldig at være fluen på væggen. Fed rockkoncert. Virkelig gode dyder ud i den her slag og stener rock for slaggernes kongen. Kurt Weill, han fortalte jo, at for 15 år siden, da de spillede bandet af ham på Lille Vega, altså i samme bygning, et mindre spilsted, der var det den første gang nogensinde, at de havde et udsolgt show nogen steder. Så det betød noget helt særligt for Kurt Weill at være tilbage på det venue, kunne man godt mærke. Her i morgenvideoet var klokken blevet 20:07, og som lovet, så skal vi om ikke så længe forbi det album, som vi hylder i den her uge. Det har du allerede opdaget sikkert, det er Strokes' legendariske debutalbum Is This It, som for en måned siden og fyldte de første 25 flotte år. Og vi skal også lige have et kapitel fra den plade her til morgen. Men nu mere dansk musik fra sidste års debutalbum er det her Snuggle på Suntan.

Stone Roses her på I Wanna Be Adored, og hvem vil ikke gerne det her i morgenbiddet, hvor vi nu som lovet skal forbi et kapitel i P6's hylder, morgenbiddet hylder. I den her uge, der ved du sikkert allerede fra de første par udsendelser mandag tirsdag, at det er Strokes' legendariske Is This It debutalbum, som vi hylder i den her uge. Det kunne for en lille måneds tid siden, den 30. juli, markerer 25 års udgivelsesjubilæum, og landet altså der i 2001. Måske husker du det fra den gang, ellers så velkommen ombord. Vi skal forbi et af pladens helt store numre, nemlig Barely Legal. Sangen er gennem årene blevet stærkt omdiskuteret, og flere hævder, at den er på grænsen til at være problematisk, da der i teksten er et meget eksplicit ønske om at have sex med en kvinde, som lige er blevet myndig. Det bliver gentagne gange sunget I Wanna Steal Your Innocence, hvilket altså omhandler ønsket om at tage en ung kvindes mødom. Bandet selv har dog senere hen udtalt, at den her sætning også kan forstås som en metafor for at tage folks uskyld på andre måder end seksuelt. Og derudover så bliver der i sangen beskrevet en kvinde, som hovedpersonen synes er ret irriterende, men på samme tid også finder interessant og dragende. Flere fans har spekuleret i, om sangen mon er en form for diss track mod Julia Casablancas' far, som på daværende tidspunkt havde en affære med en kun 16-årig model, da han selv var 41 og arbejdede for et modelbureau. Sangen er med tiden blevet et af bandets helt store fanøjeblikke og favorit.

Peter. Men i 2018, der forklarede Julian Casablancas i et interview med Creative Independent, at han selv synes, at sangen er cringe. Dengang der fortalte han, Barely Legal får mig til at cringe lidt. Jeg forstår den. Den er sassy og ungdommelig, og det dømmer jeg ikke eller tænker over. Men i de her dage, der laver jeg den musik, jeg selv har lyst til at høre. Og med de ord skal vi så ikke snuppe endnu et kapitel, endnu en sang fra det her legendariske debutalbum, som fornyeligt rundede 25 flotte, stærke år. Fra albumet, vi hylder i den her uge, ældste sæt er det her. Og klokken er blevet 7:30. Strokes og Barely Legal i morgenbilledet.

Strokes og Barrel Legal fra debutalbumet This, This It, en decideret ny klassiker, som der for 25 år siden var med til at redefinere guitarmusikken og rockmusikken, efter britpoppen døde ud, og så kom der altså alle de her cool garagebands, hvor Strokes jo var bannerfører. Husk, du kan gå i det her lyd og finde meget mere kærlighed til Strokes, 6 timers kærlighed, lige nøjagtigt P6 elsker Strokes, præcis når det passer dig, og så er der selvfølgelig et nyt kapitel i P6 hylder SDZ i morgen i morgen beatet. Og her lad os så tage fra den amerikanske østkyst tilbage til den danske andedam, Sao Paulos i ærmet.

0: dem er sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Roxy Music her på More Than This. Her i morgenbilledet, hvor klokken blev 18 minutter i 8, en onsdag morgen midt i august måned. Og nu skal vi altså lige forbi spritny dansk musik, fordi den her uge, der blev vi også en Jonas Bjerre-singlerier. Den første siden Miu exited sidste år. Den landede i begyndelsen af ugen, den hedder Hike to the Sun, og det er en duet med den koreanske sanger Yehee Kim, og en del af det Jonas Bjerre komponerede soundtrack til den kommende dansk-koreanske film, Hana Korea. Og så kan det være, at du kan dulme lidt af dine, måske Miu-abstinenser, hvis du sidder og begræder, at ja, Miu altså sidste år blev en frontperson fattigere, og altså Jonas Bjerre ud og afsøge nye græsgange, så er det altså godt, at vi stadigvæk har ham på den musikalske scene, nu altså bare i egen ret. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente, da jeg hørte nys om, at der skulle komme en Jonas Bjerre solosingle. Drømmende og organisk og svævende var der nogle af de skudsmål og tillægsord, jeg tænkte. Og jeg vil sige, det indløser den nye single altså også til fuld. Der er sådan sprød, håndholdt, håndspillet guitar med fint fingerspil og organiske elementer. Her skal du høre den nye Jonas Bjerre single i morgenbilledet. Det her, det er den smukke Hike to the Sun.

Jonas Bjerre her som kongelig hofleverandør til det kommende forestående efterår her på High Tide & Sun. Jeg synes i hvert fald også, at den kommer til at fungere ganske decideret godt, når bladene begynder at blive gule og brune og falde af. Så kan man jo gå en lang tur i skoven med den her i ørerne. Du kan også lade være, det bestemmer du helt selv. Her i Morgenbeatet, hvor vi skal forbi mere ny musik for den her uge, fordi vi blev også en Fontaines DC-single rigere, og faktisk også en albumannoncering rigere, fordi 2026 bliver altså Fontaines DC-år, lidt ligesom forrige år var i 24, da Romance landede. Det album følger bandet op på om et par måneder, 16. oktober, med deres femte studioalbum, der har fået titlen Dopamine Chamber. Og ja, det lyder altså også som om på den her første single, at de følger samme opskrift som på Romance. Den her stor anlagte, dronende, tætmættede lyd, og så et øre for den rigtig gode indie-rocksang. Og derudover så synes jeg, at jeg kan høre, at det er dystert og mørkt og gotisk og sådan helt fantastisk perfekt leveret med masser af pondus, masser af indie swung og den helt store sang. Velkommen tilbage til Fontaines DC her med første singlen Mariana.

af Mads her på Happy. Og nu er vi altså nået så langt hen på onsdag morgen, at vi skal have dig og alle dine og mine med og morgenbeaters i gang. Den her store fælleshjerne, som morgenbeatets lytter jo altså er. Vi skal i gang med onsdagens tema. Det er optors onsdag. Vi er midt i ugen. Og hvad skal vi høre for at fejre det? Hvilken sang peger du på, når vi snakker om lige en lille pick-me-up, en lille op med humøret, op med energien, så vi lige kan nå det resten af ugen fra nu til på fredag? Det er citeret optursundsdag, men hvilken indie-sang, rock-sang, elektronisk sang sætter to streger under, at vi altså er midtvejs? Og det er rigtig godt, fordi godt begyndt, det er jo altså mere end halvt fuldendt. Glæder mig til at høre dit bud på sådan en opturs onsdag sang, som giver masser af god energi ude hos alle beaterne. P6 Mellemrum, dit bud, din sang ind til mig på 12.12 i det her opturs onsdags tema. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og jeg kan jo passende lægge for land og bringe noget til bordet og komme med mit bud på sådan en onsdags opturs sang. Det er den danske duo Workforce og den her sprællevende, energifyldte Ride It.

0: Workforce og Ride It. Mit bud på sådan en optursonsdags sang, som bare giver masser af energi ude hos dig derude. Men hvad peger du på? Hvilken sang skal bare skrige optursonsdag og energi og højt humør for os alle sammen? Kom med dit bud på sådan en sang. P6 Mellemrum. Dit sangbud ind til mig på 12.12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen og nyhedsoverblikket om lidt klokken 8. Og op til Lou Reed's og Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Lou Reed's eviggrønne Walk on the Wild Side. Så lige om lidt, altså en nyhedsoplæg og radioavis, og så meget mere morgenbittet, men allerførste klokken blev 8.
1: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik, ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller-Smith fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
2: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange, at jeg ikke ser Aarhus igen, jeg ikke ser en familie igen.
1: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
3: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
1: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
4: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DRTV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
5: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
6: Jamen, det er jo regeringens argument for, at man ikke lader nogen af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
1: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
6: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
1: Tak for det, Rikke Gyldmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
7: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
1: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
8: Man deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, og så indgået det et projekt med kommunen om, at vi skulle ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport.
1: Fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden. Oh, well.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her onsdag morgen. Vi tager et par timer i en anden selskab, hvor jeg er hele vejen frem til onsdag formiddag kl. 10, den tid, den fornøjelse. Nu gælder det altså for alvor det her onsdags tema. Vi er midtvejs i ugen, i hvert fald målt på hverdag, og derfor så har vi jo vaskægte opturs onsdag. Der, hvor vi fejrer og markerer, vi er halvvejs, der er lige langt til weekend, som der er fra den forrige weekend. Det skal selvfølgelig fejres. Og sagde morgenbeatet, hvilken sang spreder glæde over det faktum og bare giver godt humør derude, medvendt på den mentale cykelsti og ingen kø på motorvejen, Nutella i feltrationerne, hvilken sang skriger optursonsdag i dine ører. Kom med et bud på det, der er allerede kommet rigtig mange gode, og du har mulighed for at gøre ligesom dine medre morgenbeatet, så kom med dit bidrag. P6 Mellemrum, dit bud ind til mig på sådan en onsdags optursang, så kigger vi på det, send det til 12.12 for øvrigt. Klokken den nærmer sig 10 minutter over 8, og her fortsætter musikken med Bisse. Det her, det er danskere.

bisse her på dansker, som på en eller anden måde er blevet en landeplage, i hvert fald i sådan en mikromålestok. Den har været i rotation på B6 hen over den her sommer, og skriger også lidt det der med at rejse rundt i verden, og så komme hjem til den danske andendam igen. Her i morgenbeatet onsdag morgen, klokken nærmer sig så småt 7:45, og du og jeg, vi skal nu kaste os hovedkuls ud i onsdagstemaet, der hvor du og dine med- og morgenbeaters bestemmer. Og om onsdagen, der er det jo altså det her opturs onsdags tema, vi slår vores folder i. Der, hvor vi fejrer og markerer, at vi er midtvejs i ugen målt på hverdag. Hvordan skal lige præcis det faktum fejres? Kom med dit allerbedste bud på en sang, som markerer, at nu kan vi så småt begynde at fornemme weekenden forude i horisonten. De nære konturer af en ny skøn weekend er kun 2 dage væk, men hvordan skal det fejres? Hvordan lyder opturs onsdag i dine ører? P6 mellemrum. Dit bud, din besked ind til mig på 12:12. Jeg vil glæde mig usigeligt meget til at høre fra netop dig derude. Det er lige præcis dit bud, der kan gøre hele forskellen. Tillad mig lige at lægge fra land i det her tema, bringe noget til bordet og servere glæde. Hvad skal ikke det nedkogt glæde en marketerning på 3 minutter af sådan komprimeret glæde? Det er duen Reptile Youth, der hvor Mads Damgaard slog sin folder, inden han blev til Goss, den elektroniske punkede duo, som har en sang, som virkelig bare er glæde i en sang. Lyt selv her, det er Reptile Youth og Shooting Up Sunshine.

Reptile Youth her på Shooting Up Sunshine. Jeg ved ikke med dig, men det her det var da det perfekte skud endorfin og D-vitamin, jeg havde brug for. Jeg ved ikke, hvordan himlen ser ud ude hos dig derude, men her på Amager i København, der er der bare 50 Shades of Grey og støvregn i luften. Man skulle ikke tro, det var midt i august måned, der er efterårs vibes galore. Og derfor, så synes jeg også, det var passende med den her sang i et onsdags opturs tema. Kom endelig med dit P6 mellemrum. De bud din besked ind til mig på 12.12. Lidt ligesom ja, en morgen- og medbiler har gjort, som skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Opturs onsdag. Skal vi ikke snuppe Never Enough med Turnstile til minde om den fantastiske koncert på Syd for Solen Festivalen fredag i sidste uge. Indhyllet i kærlighed, elektrisk energi og ikke mindst violende støv fra moshpitten. It's Wednesday, my dudes. Hvad du ønsker, skal du få, selvom du er anonym derude, er det her Turnstile og Never Enough.

Lad os shadow puppet, så der ikke stønner om Miles Kanes sideprojekt her på Miracle Aligner. Og den her sang, den var altså nøje udvalgt kurateret af din og min medermorgenbitter Josefine, som skrev sådan her: jeg vil gerne høre Miracle Aligner med Lad os shadow puppet, da jeg for nyligt genopdagede det fantastiske album og har brug for lidt mirakler her midt på ugen. Ha' en dejlig morgen derude, KH Josefine. Og Mikkel, han følger trop, han skriver sådan her: godmorgen Jonas og medmorgenvenner. Jeg har stadig kæmpe optur over det, jeg fandt britiske band Man Woman Chainsaw, hvis det debutalbum udkom for halvanden uge siden. Er der andre, der også har ammen i vejret over dem? Efter en slå start på dagen, så kunne jeg altså godt bruge en rigtig ordentlig rusketur. Skal vi køre noget fra det her debutalbum? Morgentrætte morgenhilsner fra pendlertoget Møs med sæt fra Mikkel. Det skal du få her, Mikkel. Det her, det er Man Woman Chainsaw på Nosedive.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Det er syntetisk univers med Karin Drejer i front for The Knife på Heartbeats. Det er da også vaskeægte optursonsdagsmusik. Er det ikke, i hvert fald, hvis du spørger mig. Her i morgenbeatet, hvor vi netop har gang i det tema, og nu skal vi have masser af kærlighed. Dobbelt op på kærlighed. Det er virkelig rigtigt, når kærlighedsbutikken synger og skriver Love Goes On Forever, som det lyder i den her Love Shop-sang. Fordi kærlighed er vel i virkeligheden den største magtfaktor og den vildeste energi at køre på. Det er der altså også god bud på her i onsdagens opturstema, som jeg bliver helt glad af, bare sådan at fornemme den kærlighed, der strømmer fra de her beskeder. To i rap, som sagt, og den første lyder sådan her. Godmorgen, Jonas. Da vi skal giftes efter 10 år som kærester, så er jeg altså totalt optur over Sonja Hals sang Sten, Saks og von Trier, hvor der bliver sunget Skal du have mig noget mere? Jeg får bare sommerfugl i maven hver gang. Hilsen hende, den lykkelige fra Haderslev. Åh, det gør mig glad helt ned i maven at læse den besked. Her skal du høre Sonja Hals, Sten, Saks, von Trier og i øvrigt tillykke

Sten Saxe von Trier her fra Sonja Hall, og den her går altså ud til dig, den lykkelige fra Haderslev, som skal giftes med din kæreste efter 10 år som kærester. Og som sagt, så er der jo altså dobbelt op på kærlighedsbeskeder, fordi hvad kan det ikke blive til, når man først bliver gift? Jamen, det kan Claus fra Frederiksberg svare på. Han skriver nemlig sådan her: godmorgen Jonas, her på min 31-års bryllupsdag, som er optur i sig selv, så kunne Heroes eller Let's Dance med Bowie være et godt bud. Claus og Frederiksberg. Jamen, Claus, tillykke med den her, om end ikke halvrunden, så i hvert fald meget blæret mærkedag i dit ægteskab. 31 år. Det kræver sine mennesker. Tillykke med kærligheden. Skal vi ikke gå med den ultimative kærlighedssang? Selvom Let's Dance også er helt fantastisk, så er den største kærlighedssang nogensinde vel egentlig den her. Den blev også nummer et for mange år siden, da P6 kårede de 365 største favoritter. Det er Bowie og sangen om øst og vest og to elskende. Det her, det er Heroes.

Kærlighedsopus nummer uno her af Bowie's Heroes, og den går altså ud til dig, Claus, på Frederiksberg. Tillykke med de 31 års bryllupsdag i dag. Og det var altså også Rosinen i pølseenden for den her onsdags opturs onsdags tema. Men altså, vi gør det jo igen i morgen, torsdag morgen, i et nyt tema, hvor du bestemmer, hvordan morgenbillet lyder. Og det er som altid afslutter Donnerstag. Ha' det be, but be, for all I did was dream of you.

Det her er Morgenbeatet. Vært Jonas Hansen.

School of X og Dreams. Og her fortsætter musikken med mere ny dansk musik i rotationen på P6 PT. Det er decideret socialrealisme anno 26, hvis du spørger mig. Der er i hvert fald zoomet helt ind på noget helt konkret, som er udgangspunkt for tekstskrivningen. Det er i det her tilfælde Claus Hemplers Sour Cream and Onion Chips.

Claus Hempler og Sour Cream and Onion. Lige om lidt, så er der en radioavis og et nyhedsoverblik, når klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbeatet. Jeg glæder mig til at bruge resten af, hvad der er tilbage af den her onsdag morgen sammen med dig. Og op til radioavisen om lidt klokken 9. Lucky Los, ever.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå, ligesom til jeg skal have en telefon, så ligger det jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gør indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Dem vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked at høre.
0: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafik.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne, uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhuse her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byer, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og jeg er fortsat klar her i P6-studiet, klar til at bruge, hvad der er tilbage onsdag morgen sammen med dig i dit selskab. Og fortsat masser af god ny aktuel musik på vej, vores vej, som det perfekte tilløb til formiddag med Simpson. Og her fortsætter musikken lige ud af den amerikanske hjertelandevej med Noah Kahan og hans sublime Americana og alle de subgenre under den efterhånden brede paraply fra albumet The Great Divide er det her. Doors.

Han har en helt særlig evne til at skabe den store lighterne i vejret og synge med sang. Ham Noah Kahan her var det et eksempel på det på Doors. Og lad os lige tage tilbage til det debutalbum, der sidste år kunne markere 20 års udgivelsesjubilæum, nemlig synthkongerne i Spin United og deres Godspeed Into the Mainstream. Og der i begyndelsen af karrieren, der var det altså meget godt lige at få cementeret gruppenavnet. Det kunne man også passende gøre, hvis man har kaldt en af sangene, en af singlerne for gruppens navn. Her er det selvbetitlede, fortsæt to streger under, Spleen United.

Echo and the Bunnymen her på The Killing Moon. Og nu skal vi forbi Strokes' debutalbum Is This It, som i juli måned kunne markere 25 års udgivelsesjubilæum, og et debutalbum, der betyder noget ganske særligt for os her på P6. Og i den her uge, der hylder vi altså albumet her i morgenbeatet. Og i dag, der skal vi kigge lidt nærmere på en af pladens helt store sange, nemlig Barely Legal. Sangen er gennem årene blevet stærkt omdiskuteret, og flere hævder, at den er på grænsen til at være problematisk, da der i teksten er et meget eksplicit ønske om at have sex med en kvinde, der lige er blevet myndig. Der bliver gentagne gange sunget I Wanna Steal Your Innocence, hvilket jo altså omhandler ønsket om at tage en ung kvindes mygdom. Strokes har dog selv senere udtalt, at den her sætning også kan forstås som en metafor for at tage folks uskyld på andre måder end seksuelt. Og derudover så bliver der i sangen beskrevet en kvinde, som hovedpersonen synes er ret irriterende, men på samme tid også finder interessant og dragende. Flere fans har spekuleret i, om sangen mon er en form for diss track mod Julian Casablancas far, som på daværende tidspunkt havde en affære med en 16-årig model, da han selv var 41 og arbejdede for et modelbureau. Sangen er med tiden blevet en af Strokes' helt store fanfavoritter, men tilbage i 2018, der forklarede Julian Casablancas selv i et interview med The Creative Independent, at han selv synes, at sangen er cringe. Julian fortalte således, Barely Legal får mig til at cringe lidt. Jeg forstår det. Den er sassy og ungdomlig, og det dømmer jeg ikke eller tænker over. Men de her dage, der laver jeg bare den musik, jeg selv har lyst til at høre. Og med de ord, der skal vi altså forbi Strokes' debutalbum, som netop har rundet 25 år, og høre dagens nummer fra det her album, som vi hylder hele ugen. Det er Strokes og Barely Legal.

Strokes og Barely Legal fra debutalbumet Estetset, som vi hylder i den her uge, fordi det er jo netop har rundet 25 års udgivelsesjubilæum, og husk, du kan gå ind og finde meget mere kaldet The Strokes i det her lyd i P6 Elsker The Strokes. Og så er det her album jo altså bare en decideret ny klassiker, og det var med til, da omkring årtusindskiftet i 2001, at redefinere guitarrocken og var altså bannerfører for den her bølge af The Bands, garage rock og lo-fi, minimalistisk og rock lyd, og det kommer stadigvæk godt ud af højtalerne her 25 år efter udgivelsen. Jeg fortsætter musikken i morgenbeatet med Baby Wayne på Wherever I Go.

Isaisten om en mand. Vi fortsætter mere neddæmpet, et decideret ømt punkt. Den nye single fra Lola Young, den første siden den selvvalgte pause fra det hektiske og udmattende turliv. Det har altså fået Lola Young til at reflektere over, ja, hvordan man måske skal leve sit liv og passe på sig selv. Den er blevet til i samarbejde med James Blake, og den hedder From Down Here.

Laura Young's From Down Here. Og som sagt, så har James Blake haft en producerende finger med i spillet, har været med til at skabe den her soniske identitet på nummeret. Og skal vi ikke også meget passende lige tjekke ind, stemt ind på hans nye album fra i år, Trying Times. Derpå der finder man altså også en single, der sampler det 10 år gamle nummer You Want It Darker fra Cones. Svanesang er et album af samme navn i øvrigt. Her bliver det her kor brugt 10 år efter på James Blake's Death of Love.

Quentin's Gourmachines, kærlig. Vi skal lige forbi Rimor, fordi de har altså en ny plade under opsejling. Den lander 6. oktober, får titlen For Life. Det er den fjerde i diskografien. Derudover så er det symbolsk og betyder altså den fireenighed, som bandmedlemmerne er og udgør, og ikke mindst det kammeratskab, den kærlighed, der er mellem de mennesker, der udgør Rimor, som langt overskinner musikken og kærligheden til musikken, mennesket før musikken. Og det er jo altså meget, meget smukt her på den nye single, der landede i begyndelsen af den her uge. Hvordan har du det? Der sætter bandet ord på psykisk sårbarhed og et konkret sygdomsforløb, der har præget bandet indenfra. Så mens vi venter lidt endnu på det nye Rimor-album, der er altså som sagt derude i begyndelsen af oktober, skal du her høre det nyeste skud på singlestammen. Hvordan har du det?

De har bare intensiveret min nysgerrighed af gruppen Rimor forud for deres kommende album. Den her nye singlestrømpil, Hvordan har du det landet, i begyndelsen af den her uge. Lad os lige tage forbi af en decideret evig grøn New Orders Blue Monday, den elektroniske musiks vugge efter hamskiftet til New Order fra Joy Division. Og det er altså også en sang, som har sat ringe i vandet, ikke mindst sat sit præg på Alex James, Blur-bassists ostesortiment, fordi der er jo ikke nogen hemmelighed i, at Alex James eftertiden i Blur jo altså blev en habil osteelsker og ikke mindst mejerist og ostefabrikator. Og i sit sortiment, der har han altså også en blåskimmel, der har fået navn efter den her kæmpestore New Order-single, Blue Monday.

New Orders Blue Monday. Og nu er vi nået så langt hen på onsdag morgen, at det er blevet tid på at kaste et blik ned på à la carte-kortet, alle de skønne retter, de skønne programmer, der er i vente resten af onsdagen her på P6. Og der er masser af livretter, kan jeg godt love dig for. Efter radioavisen klokken 10, så er der som altid onsdag formiddag med Simpson. Derefter fra klokken 12 er det non-stop musik frem til klokken 13, hvor Tilde er klar med lydsporet. Fra klokken 14, der er Jakob klar sammen med et par medværter med onsdagens musiktjenesten. Og fra klokken 16, gruppe chatten. Derefter lidt non-stop musik fra 17 til 19. Og fra klokken 19, et genhør med lørdagens udgave af Rastløs med Carl William. What's not to like, fristes man til at sige. Og her fortsætter musikken lidt endnu i morgenbilledet med Lana Del Rey's Henry, Come On.

Land the Race, Henrik og Morgen. Og med det ikke meget mere morgenbittet, men lige om lidt efter radioavisen kl. 10, så er der formiddag med Simpson. Jeg håber, du får en fortsat skøn onsdag derude, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved. Det gør vi igen i morgen i morgenbittet fra kl. 7.05 her på P6. Så op til radioavisen om lidt kl. 10. Radio på

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster 1 menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest, og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Manny på bass, Ian Brown på vokal, John Squire på guitar, en dejlig nummer her, Made of Stone fra 1989, for dengang indie betød anderledes.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Sikke dog en intro. Lige før der virkede mikrofonen, ikke? Og så virkede den så bare alligevel. Og så står jeg og kigger ud af vinduet her, lige sluppet ind i bygningen her på DR, inden det begyndte at sile ned med regn. Så altså, helt tørt, så står jeg herinde for med en pose plader, som du ikke aner, du har lyst til at få lidt bookie på den her formiddag her, som altså hedder den 19. august 2026. Og det bliver en dejlig formiddag. Men det er fordi, du er med til at gøre det til en kære lytter. Og musikken, som jeg har med i dag, som jeg plejer at sige, virker uanset om du står på stilladset, lige kommet ud fra et omfattende bad, skal til en kedelig mus-samtale, altså står over for nogle lønforhandlinger, som er mislykkes fuldstændig, eller sidder og kigger på en kollega, der har stjålet din torden og tænker, træls. Jeg har den teksttungt, en evig grøn, en P6 basker, en vinende guitar solo, et stykke med lidt musik, og jamen, jeg har lidt af det hele, altså. Også en ny single fra Fontaine's DC, som er god, hedder Marianne, lyder sådan her. Hjertelig velkommen til.

Fontaine's D.C. her med Marianne, og de stod jo i den meget, meget triste situation, Fontaine's D.C., at de skulle, ja, det tror jeg ikke, de fik lov til at tage afsked, men deres manager, turmanager, døde simpelthen, og det har selvfølgelig sat dem ja, mentalt tilbage, men historien, som jeg har fået fortalt, det er, at det her det er en af deres managers yndlingssange, som de har lavet, så de så valgt at udgive den, altså som et lille kip med hatten til en mand, som de var som de var glade for. Du er tunet ind på formiddag med Simpson, og ved du hvad? Vi kan ikke komme ud om det. Vi skal høre Jungle, The Wave, og det er fra Sunshine-pladen, som altså kommer på fredag. Så Sunshine in the Rain.

altid garant for en stram produktion, altså en vokalarbejde, der sidder fuldstændig lige i skabet. Det er en 180 i dartsproget, når Lydia Kito hun får deres ud, og det er lige meget, om hun synger Jungle, eller om det er med Loaded Honey. Sunshine-pladen kommer altså på fredag, og her fik du nummer, som der hedder The Wave. Mew er jo ikke gået i oplysning, men Jonas Bjerre er gået ud af bandet, men han laver stadigvæk musik og er med til at skrive et soundtrack, som hedder Hannah Korea, og du får ham her i en duet på et nummer, som hedder Hike to the Sun.

Ja, han kan jo lige så godt bare lave en soloplade, kan han ikke det? Det gør han muligvis også. Den sidste, der får det at vide, det er nok mig, men jeg er vild med det her nummer her. Hike to the Sun med Jonas Bjerre. Og vi bliver hos danskere, som synger på engelsk. Den næste, vi skal høre, hun har dog engelsk blod i årene, i og med, at farmand er fra Storbritannien. Hun er måske efterhånden mest kendt som at være assistent, eller ikke assistent, altså hende, der er med til at bryde lydbilledet, når Peter Sommer tropper op. Deres stemmer, de står nemlig helt fantastiske til hinanden. Og det kommer i den grad til kende hos det nummer, som hedder Din Idiot. Jeg skulle have været Din Idiot, det hedder den faktisk. Men vi skal høre hende solo her på nummer, som hedder Young and Alive. Her er det Celine Chin.

Der bliver sagt hello, goodbye mange gange i nummeret her. Lennon & McCartney, altså, som har skrevet den her lille bassemand her, som jo altid står ud i højtalerne altså, i et skønt stereoperspektiv. Så er det jo et, fra de gode gamle dage, hvor det sådan, at, der, at man bliver nødt til at færdiggøre et mix, og så få det altså, ud på én fil, så det er sådan, at man kunne frigøre nogle flere spor, så man kunne spille oven i hinanden. Det gjorde måske også, at man havde lidt svært ved at gå tilbage og rette i tingene, men altså, det var The Beatles, så det er de heller ikke brug for. Og så tænker du, hvor er den gotiske, langsomme rock henne? Jamen, den er der lige her. Nu skal vi høre The Cure med Pictures of You.

Little Fluffy Clouds her med The Orb, som man kunne opleve live på 3 Kroner uden for København i tidernes morgen, da der var, jeg tror, der var Kenneth Bager, der var med til at lave et arrangement derude, hvor man blev sejlet ud, og så kunne man se blandt andet The Orb optræde. Og her fik du altså nummeret, hvor, ja, det er jo i virkeligheden både Steve Reich, Ennio Morricone, som er blevet samlet her, og så selvfølgelig også Ricky Lee Jones, som altså sidder og taler indover. Nu skal vi tilbage til Danmark, og vi skal have fat i en trio, som her har en gæst på besøg. Trioen den bliver anført af Simon Kvam, som du selvfølgelig kender fra Nephew. Han kan også lave film. Han har lavet en serie, der hedder Guru. Han var med i Drengene fra Angora i Tidernes Morgen. Og så har han også lavet den helt ualmindelige vilde bedrift at have 2 udsolgte koncerter som solist i Royal Arena. Jo vist, han havde sine bedste venner med på scenen, men det vidste man jo ikke, da man købte billetten. Og ja, det er faktisk stort set sådan, at alt det Simon han rører ved, det bliver nærmest til guld. Og Hugorm, som bandet hedder, som vi skal høre her, har altså også taget den fra at starte på at lave en diskotekstur, da de blev dannet i Tidernes Morgen for at komme ud og øve sig til altså at fylde den ene festivalplads efter den anden til bristepunktet. Her får du dem sammen med Peter Sommer på nummer, som hedder Hugorm nedlægger forsvaret.

KKM nedlægger forsvaret her, featuring altså Peter Sommer, og altså, det er jo ikke fordi, at de har genopfundet koncertformatet, men altså, når det er, at man ender til HKM, så er det jo sådan, at, at man bliver taget med. Altså, der er meget publikumsinteraktion, og så hvis du vil have en lektion i crowd control, så skulle du bare gå ind og se det projekt. Du er tunet ind på Formel 1 med Simpson på B6. Nu skifter vi lydbillede og ham. Vi skal en tur til Skotland og have en fantastisk trio, som hedder The Cocteau Twins. Her er det Heaven or Las Vegas.

Elizabeth Fraser her i forgrund for The Cocteau Twins sammen med hendes to skønne makkere. Og det er altså en kold og klinisk måde at lave guitarlyd på. Jeg tror næppe, det har været igennem en forstærker. Det er som om, de plukker direkte ind i lydkortet og så skruer ned på 10. Jeg er vild med det. Nu skal vi have noget, som er anderledes varmt i lydbilledet. Vi skal nemlig have en duo, som har lavet noget skønt elektronisk musik, synes jeg. Der er også nogle stryger på det her, den her elektroniske udgivelse her. Og de har faktisk lige udgivet nogle af de her strygerstykker bare for sig. Og det kan altså også noget. Det er skønt. Det er Olafur Arnalds og Janus Rasmussen, som Island indspillede det her nummer her i 2014. De kalder sig Kiasmus, nummeret her, der hedder Looped.

Jamen, det er i virkeligheden bare to herrer, altså Janus Rasmussen og Ole Fur Arnalds, og de kan jo også sagtens hver for sig. Og faktisk så har Ole Fur Arnalds lavet et plugin, som man kan købe til sin computer, og så hvis man sidder og laver musik, hvor der er nogle stryger, som jeg vil mene ligger meget, meget tæt op af virkeligheden. Jeg tror, han laver den lille konstruktion, at han får en første violinist ind i studiet for at tage nogle toner, og så bliver det så ja, alt sammen gemt ned i en stor musikbank. Ja, og så kan man altså på et keyboard selv sidde og spille det med, hvad hedder det, og styre de forskellige vibrationer, og lige præcis, altså hvordan, at man, med hvilken kraft, eller hvad man skal sige, at man kan spille på instrumentet mere. Men altså, Kjærsmus, som sagt, her fra en plade, som altså er blevet 12 år efterhånden, men stadigvæk, synes jeg, er enormt tidløs i virkeligheden. Og så vil jeg også gerne igen slå et slag for den plade, de har lavet, hvor der sådan, at der er nogle udtag af strygerne, som altså bare i sig selv er nærmest lutrende. Ja, vi skal have en radioavis. Den kommer anstigende her klokken 11, og frem til den, så skal vi høre Nostalgia Death. Og det lyder jo som en voldsom titel. Det er altså med Baxter Jury og Hack Baker.

0: I'll Bow to You, synger eller rapper Baxter Jury her. Og lige nu så får du en radioavis. Jeg er tilbage om 3 minutter.
1: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
3: For mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af Strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
1: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
3: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
4: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
5: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst. På Bornholm dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: en af de dygtige sangskrivere, vi har herhjemme. Han har haft et projekt, der hedder Trains and Boats and Planes, hvor de sang på engelsk, eller amerikansk vil jeg faktisk sige, produceret af den dygtige Kramer, og med Jenko på guitar. Og ja, så kan han, sprang han ud på dansk, da han skulle lave en fortolkning af Michael Strunges digte, og siden der han jo altså selv fattet pennen og skrevet en masse dejlige sange. Nikolaj Nørlund her med Hver dag i Paradis.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Jamen, efter en velsmurt radioavis og en omgang Nicolai Nørlund her, så er vi klar igen med en masse dejlig musik. Og jeg har, ja, jeg siger det jo hver eneste dag, jeg siger det også flere gange, men altså en skøn postplader, som du kan ane, du har lyst til at få din boogie på til på den her dag her, hvor det sådan, at jeg ser nogle af mine kolleger komme ind ad døren og er plaskvåde simpelthen, altså fordi der har været en ordentlig by her tidligere. Men som du kunne høre den velsmurt, altså, så er der måske et lys for enden af tunnelen med lidt solskin senere. Nå, nu fik vi altså lige et stykke dansk sproget musik, og det bliver vi bliver i, ja, kategorien dansk sproget musik. Ja, det er Termodragten med Moritz Hørslev-projektet.

Så smukt og fint kan det gøres. Det er dejligt holdt nede. Altså, det er som om, man virkelig kan trække vejret i produktionen. Og nu skal vi til noget, som er, hvor man har skruet lidt højere op for produktionen, og faktisk et nummer, som Nicolai Nørlund, som vi hørte tidligere, har produceret. Det er ulige numre, og deres evig grønne København.

er jo blevet gendannet hulige numre her, og altså været ude og spille koncerter her hele sommeren. Og ja, jeg tænker også og håber på, at der er nyt på vej. Og nu har vi altså haft tre dansksproglige træk, og vi bliver i det danske. Men nu er der ikke vokal på. Og jeg er jo kommet anstigende med den proklamering, at der er banjo på det næste nummer her. Men det tror jeg faktisk ikke. Der er det en guitarpedal, som har fået det til at lyde bare sådan en lille bitte smule. Det er en duo, en trio, undskyld, fra Aarhus med to guitarister og en trompet. Trompetist, som hedder Club Coyote. Og her skal du have et nummer af samme navn, som jeg synes er skønt.

om det er banjo eller ej, det er jo selvfølgelig også ligegyldigt, så længe sjælen er der, og det er den. Der bliver altså spillet også smukt på trompeten her. Altså, den laver nogle super skønne bends, synes jeg. Club Coyote her, som altså udgav det her nummer her på deres eget pladeselskab. Joe Croaks' Feet Don't Fail Me Now, den er jo spillet til hudløshed herinde, og Bonobo, discjockeyen og houseproduceren og filmkomponisten Britten, som altså bor i San Diego, og har jeg også spillet til hudløshed her i formiddagen. Og guderne ville det åbenbart sådan, at de har slået pjalterne sammen og lavet et nummer, som er frisk fra fad, og fra et album, som hedder Distance in Static, som altså er kommet i år. Så her får du altså Joy Croaks og Bonobo med Always on Your Side.

Hun synger måske ikke så meget til, som hun gør på de andre produktioner her, Joey Crooks, men strygerne, dem er der styr på. Bonobo her, han er også en dygtig producer. Og ja, og du er tunet ind på formiddagen her. Var det sådan, at vi skal have fat i en af mine gamle yndlingssange, for dengang jeg var en knægt. Den var sangen fra Brunske Beat, gik ud af projektet, og så dannede han sammen med den konservatoruddannede pianist Richard Coles, som egentlig mest var måske kendt for at skrive musik til teaterforestillinger. Bandet The Communards. Det blev til et par plader, ikke mindst den, der hedder Red. Og fra den skal du her høre nummer, som hedder Tomorrow.

Han synger jo konstant i falset, og det gjorde han også i Bronski Beat, den gode Jimmy Somerville, som altså stadigvæk optræder. Jeg synes, at det er helt fantastisk, at hvis han stadigvæk kan nå op i de her højder her på vokalen, som vi bliver præsenteret for her. Nå, men altså, det var også en ordentlig omgang popmusik fra 80'erne i virkeligheden. Og her på B6, der kan vi jo så også godt lide rockmusik, som nogle gange måske kan virke lidt fjernt her i formiddagen. Men nu skal den altså have. Her er det Pearl Jam.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Her fik du altså The Human League her, som altså lavede mange dejlige sange. Der største hit er selvfølgelig Don't You Want Me, men den er den også skøn. I Believe in Love fra 1981. Og nu skal vi have noget, som jeg også er vild med. Det er, lyder som om, det kunne være optaget i 1958 eller i forgårs, og det er fordi, det er tidløst. Det er udgivet på Jack Whites pladselskab Third Man. Og ja, du har gættet rigtigt, det er Natalie Bergman, som vi skal høre med Gunslinger.

hun har udgivet et par plader efterhånden. Og det her, det er et dejligt nummer med ABC-stykker og nogle dragende stryger. Et sort-hvidt univers i videoen. Og altså, ja, udgivet som sagt på Jack Whites pladeselskab. Og Jack White, det er selvfølgelig ham fra White Stripes. Gorillaz spillede på Roskilde Festivalen i år, og ja, det vil jeg ikke nytte nogen yderligere kommentar til, men altså, det var jo sådan, at, at vinden, den blæste temmelig hæftigt, så man ligesom bare lige kunne høre konturerne fra noget musik ud fra en anden scene. Og det var ikke noget, Damon Albarn, han var super tilfreds med, det sagde han også. Men musikken, den fejlede ikke spor. Og her skal du altså høre Gorillaz med The Sad Song.

han tog jo... ja, jeg kan også godt forstå ham lidt, altså Damon Albarn der på Roskilde Festival, hvis han står med sin akustiske guitar, skal til at synge en sang, der ikke er meget ild, og han rent faktisk kan høre musikken fra de andre scener, og ja, nu taler ikke så meget om min egen musik, og jeg har faktisk selv prøvet at stå på Roskilde Festival med mit gamle band i tidernes morgen, og så imellem numrene kunne jeg høre Beastie Boys over for Orange Scene af, køre fuld program. Sådan er det jo på festivaler. Men ja, Damon, han kiggede lige ud mod publikum, og så sagde han sådan noget i retningen af, am I supposed to hear the bands on the other stages? Og så spillede de et nummer, og så sagde han igen, eller på en anden måde, at we can all just put our instruments down and listen to the music from the other stages if you want. Men altså, de fuldførte det, og ja, nu skal vi høre noget helt andet. Vi skal en tur til Frankrig. Her er det Junior med Amour Fou.

Alice Winter her med 1996 fra pladen Keep Dreaming Buddy. Det er en evig grøn, synes jeg. Jeg synes, den har en masse smukke, fine elementer, som gør, at man kan sætte den på hver tredje måned, og så stadigvæk blive lutret. Og det skal være den lange udgave, hvor det er sådan, at de sætter sig selv fri til sidst i nummeret. Vi kan nå et enkelt nummer, inden der kommer en radioavis, og det bliver en coverversion af Eurythmics' Sweet Dreams Are Made of These med Ariouf Attab på vokal, som altså her synger

Jeg får at vide, at det er urdu, at der bliver sunget på, og det kan jeg jo ikke vurdere, men det er da i hvert fald et godt bud. Ayurf Atap her, født i Lahore, gået på musikskole i Los Angeles, flyttet til New York og har spillet på Syd for Solen og lavet masser af dejlig musik. Men her fik du altså hendes og Amish Kumars version af Sweet Dreams Are Made of These. Lige nu kommer der en radiovis.

0: Vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hårgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle...
4: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så får rykket bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013, så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse. Der måtte de ud og reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet, med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palmentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til for, at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgerne her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser, og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, og også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold, sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Anne Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
21: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årig Karen dog ikke helt sikker på.
22: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
22: Ikke venner det?
20: Nej, jeg synes, det er...
0: Ja, det kan man ikke slippe af sted med at sige, når i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der havde set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
23: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne, det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purungt band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i, det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet en absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
2: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midttrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
3: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
1: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
4: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
1: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
4: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.
1: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for os at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6.

0: Det du hører det her, det var projektet This Is Lorelei. Det er et sådan soveværelses DIY-projekt, som musikeren Nate Amos har lavet i en del år. Senere i år, der kommer der endnu en plade, som hedder The Singer in My Band. Men her, der var vi tilbage på 2024-albumet Box for Body, Box for Star med nummeret I'm All Fucked Up.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til. Det er Lydsporet, dit soundtrack til den tidlige eftermiddag her på B6. Vi skal have noget nyt, vi skal have noget lidt ældre, vi skal have noget, du kender, og noget, du ikke kender endnu, men forhåbentlig kommer til at elske lige nu her. Der skal vi også sige med The Jamie Oliver Petrol Station.
2: I was at the

Hvis du lige skulle være i tvivl, så er Jamie Oliver ikke begyndt at sælge benzin og diesel. Men til gengæld, så har han åbenbart lavet et samarbejde med en eller anden tankstation om at lave noget mad, som de sælger på den her tankstation. Og det er simpelthen udgangspunktet for den her sang. Sima, der er på tur og kører rundt i en bus og bliver vækket klokken 2:30 om natten, fordi der er tissepause, og man ikke kan komme ind og købe noget mad. Og så ser hun Jamie Olivers ansigt og bliver grusomt irriteret. Men ender så også med at tænke lidt over, hvorfor er det, at man kan blive så rasende på et menneske, man overhovedet ikke kender. Og det hele, det får en god slutning. Jamie Oliver optræder simpelthen i musikvideoen til det her nummer. Det synes jeg er en skøn lille krølle på halen på det her nummer fra Seamats seneste album, Euro Country.

0: Royal Otis med Car. Du lytter til Lydsporet, og nu skal vi til et helt fast punkt på dagsordenen i det her program. Vi skal nemlig høre ugens øreorm. Hver uge, der peger jeg på et nummer, som er udkommet i den forgangne uge, som er et nummer, som har gjort indtryk på mig, har sat sig fast hos mig. Og i denne uge, der er det første soloudspil, og dog fra tidligere Mew4-sanger Jonas Bjerre. Og når jeg siger og dog, så er det fordi, at det her, det er ikke første single fra et kommende soloalbum. Det er i stedet et nummer, som han har skrevet til soundtracket til den dansk-koreanske film, som hedder Hana Korea, som får premiere i morgen. Men ikke desto mindre, så er det altså første lyd, vi har fået fra ham, siden at han sagde farvel og tak til Mew tidligere i år. Og her, der skal vi høre ham sammen med Joakim på nummeret Hike to the Sun.
1: Ugens øreorm.

Strike to the Sun var det her fra Jonas Bjerre. Et nummer, til, som er skrevet til soundtracket til filmen Hanna Korea. Nu skal vi høre helt ny musik fra Rimor. Der kommer en ny plade senere i år. Den hedder For Life. Og det, der ligger i For Life, det er det venskab, som de fire bandmedlemmer har med hinanden. Og det er også det venskab, som det her album kredser om. Det her med at passe godt på hinanden og være opmærksom på hinanden. Og det har også ligget i mange af de sange, som vi har fået indtil videre fra det her album. Og det gør det også på den helt nye single, som jeg er meget begejstret for, som hedder Hvordan har du det?

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Buttigieg dykker den ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op
1: en kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

album Solkongen, som også er titlen på det her nummer. Den 16. oktober, der er der gode nyheder til alle dem, der er gået og hungret efter et nyt Fontaines DC-album, mig selv inklusiv. Der udgiver bandet nemlig deres nye album, som hedder Dopamine Chamber. I går, der fik vi første single derfra, som lover enormt godt for det her album. Jeg elsker den her meget sådan gotiske, mørke lyd, som de dyrker på det her nye nummer. Her er det Fontaines DC med Marianne.

Jeg bliver aldrig, aldrig nogensinde træt af det her nummer. Electronic hedder projektet. Det blev lavet af Bernard Sumner, forsanger i New Order, Johnny Marr, tidligere guitarist i The Smiths, og skulle måske, måske ikke være skrevet om Johnny Marrs tidligere bandkammerat, ikke længere, Morrissey. Den tanke elsker jeg, ud fra nogle af de linjer, der er i det her nummer. Og så derudover, bare ligesom en ekstra lille krymmel oven på det hele, ikke? Så synger Neil Tennant fra Pet Shop Boys også lige med på det. Stille og roligt. Bare lige tre af 80'ernes allerstørste alternative navne. Getting Away With It hørte vi her i lydsporet, hvor vi nu skal høre en nummer, som også godt kunne gå hen og blive et af dem der, jeg aldrig bliver træt af. Nyder i hvert fald at spille det her rigtig meget for dig lige for tiden. Det er en London sextet, som kalder sig Man, Woman, Chainsaw. De har netop udgivet deres debutalbum, Cannonball. Og derfra, der skal vi høre nummeret Nosedive.

Selena Jen. Fik du her med Binging Romcoms, et nummer fra hendes seneste album, I Memorize Your Face, 'Cause It Changes All The Time. En titel, som jeg tænker er til hendes barn, som jeg tænker også er det barn, der sidder på skuldrene af hende på pladecoveret og holder hende for øjnene. Og Selena, hvis du lytter med, og jeg er helt forkert på den, så sig endelig til. Lidt om resten af dagen her på P6. Lydsporet er snart færdig, men musiktjenesten er klar til at tage over. Bagefter kl. 16, så er der gruppechatten med Stine Rosenfeldt i aften mellem 19 og 21. Der er det Carl William, som styrer løjerne i Restløs. Jeg er tilbage i morgen med Lydsporet, selvfølgelig med meget mere af den nyeste musik, som du kan gå og forelske dig i, men også nogle af dem, du allerede kender og elsker. Og op til en radioavis, der skal vi høre seneste single fra Bisse. Den her, den hedder Danskere.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og det har fået regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley.
1: Medvært ental, fordi i dag ved min side, eller retter over for mig.
2: Ja, det er overfor.
1: Det er faktisk overfor. Jeg skal lige huske, du ikke står hen ved min side.
2: Nej.
1: Som du ellers har gjort meget i løbet af dagen.
2: Ja.
1: Og tit, når jeg ikke vidste det, og jeg lige vendte mig om, så var du der.
2: Hey,
1: nu står du altså over for mig. Det er Jesper Ole.
2: Goddag, goddag.
1: Og jeg vil bare sige her, at det er en fornøjelse at få lov til at sætte med dig, og nu kaster jeg dig direkte ud i
2: og
1: det,
2: Ilm, må jeg lige spørge dig om noget?
1: Ja.
2: Her i introen, og det tror jeg, der er mange lytter, der er enige med mig i, der bliver der sagt, du lytter til musik. Musiktjenesten, og så er der sådan en baggrundsmusik, og så er der en stemme, der siger web, web, web, web, web, web. Og er det en reference til Spider-Man?
1: Ja, og til bandet Wet, Wet, Wet.
2: Når de siger wet?
1: Ja, det er faktisk mere
2: er det ikke web?
1: Ja. Nej, det er wet, wet, wet. Kan du huske Wet, Wet, Wet?
2: Nej.
1: Det var jo dem. Du kan godt høre, det bliver dramatisk, når jeg skruer ned for
2: underlægget.
1: Ja,
2: vi lige prøve at høre introen, og så kan vi lige fornemme det.
1: Vil du høre introen?
2: Jeg synes lige, vi skal prøve at høre det, så at lytterne kan være med her. Hør.
1: Nej, det skal lige tilbage.
2: Okay, lyder det som web eller wet?
1: Det er wet, men hun sang notorisk dårligt, hende vi bad om at synge det ind.
2: Nå, okay, det er noget, I har lavet?
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Og sangeren var Stine Rosenfeldt i øvrigt.
2: Skud til vores kollega og søde veninde. Stine, du synger notorisk dårligt, siger Jakob.
1: Åh nej, undskyld. Jeg valgte en, som jeg var sikker på ikke var sanger, som de ikke ville blive tår. Jeg tror faktisk, Stine har sunget. Undskyld, det er bare for sjov.
2: Ja.
1: Men du kan godt huske, hvem Wet Wet Wet er, ikke?
2: Nej, jeg lige sagt nej. Men du kan tydeligvis huske, at jeg lige sagt det. Er det det, vi skal høre nu? Er det introen til taxa?
1: Altså, nej! Nå, okay. Den her.
2: Okay, det er selvfølgelig. Okay. Legendarisk.
1: Vi startede lige med at høre den her, lytter. Det var det, vi sagde nu. Nyd den her sang.
2: Nyd det.

0: Det var en dummere tid. Fire bryllupper og en begravelse, og til den så blev der altså lavet Wet Wet Wet's Love Is All Around, så vidt jeg husker.
1: Ej, det er en fantastisk, dejlig film med Hugh Grant og Andy McDowell.
0: Andy McDowell?
1: Ja, who are the shit?
0: Ja, godt. Lige nu, der fortsætter vi med det, vi... jeg faktisk ville have stillet
1: dig spørgsmål.
0: Spørg for satan.
1: Men det er jo også fint med Wet Wet Wet, når det regner i dag.
0: Det regner. Det skal regner. For hvor vi står, hvad sker der der, Jesper?
1: Nu ser det ud til, at det faktisk ikke regner.
0: Ja, okay, lige for et øjeblik siden, så pisse regner det. Det er noget omskifteligt vejr.
1: Ja, ja, det, men jeg synes, det er væsentligt at tale om. Vi er så dårlige til at tale om vejret i Danmark, så det er
0: jeg
1: meget rart at bringe det op.
0: Jeg synes lige, vi skal gå ned af den her gyde et øjeblik. Ja. Hvordan er det nu med vejret, og hvad er det, det kan?
1: Jamen, det
0: og hvordan
1: det
0: binder det os sammen?
1: Det binder jo sammen på den måde, at det er en fælles oplevelse. Altså, når vi mangler et fælles tredje i en verden, der ofte er, lad os sige, splittet ad, og måske på mange sider, der er nogen, der er for noget, nogen, der er imod noget, så er noget, som vi alle sammen kan anerkende. Det er, at vi kan stå udenfor, og så kan vi ikke benægte, at det blæser. Vinden dog, ja, den kan vi ikke få at se, men når alle træer rusker, ånder, så videre, så videre, så videre, så kan vi altså alle sammen godt gætte, at det blæser.
0: Så er det nemt at se, at det blæser. Eller at, gætte, så er det nemt sådan, at gætte,
1: at det blæser, ja. Det er jo det der med, at man ikke kan få den at se. Men det er bare for at sige, at det er et fælles træ, som vi alle sammen holder af. Men du vil stille mig et spørgsmål, inden du sætter en ny sang på, som ikke har noget med temaet at gøre.
0: Jeg skal bare lige se, om vi har en fed sang, der handler om vejr.
1: Tornado! Ej, der er noget, der hedder det. Super Tornado.
0: Prøv lige at se, om vi har en sang, der hedder Super Tornado.
1: Har vi egentlig haft det som tema? Sangen, der arbejder med vejr... Nå, Purple Rain. Nej, vel lidt.
0: Men nej, det tror jeg ikke, vi har.
1: Så er der et tema til næste uge der.
0: Ja, den er faktisk virkelig god.
1: Mm.
0: Ej, lad os lige prøve at...
1: Thunder! Thunder!
0: Okay, ja. Lige se, om der er noget her.
1: Jeg beklager til lytteren derude. Det er Stine Rosenfeldt, der har besat mig.
0: Ja, men du synger en del bedre.
1: Ej, nej, hold, nu stopper det. Ja. Nu stopper.
0: Hun er her ikke til at forsvare sig, og lytter, undskyld.
2: Jeg ja, sagde, det er jeg.
1: Nej, det var mig, der led.
0: Jeg sagde kun det navn, fordi jeg tænkte, Stine Rosenfeldt er en på holdet, der virkelig ikke synger. Men det kom jeg faktisk i tanke om, det gjorde hun.
1: Mm.
0: Okay, nu spiller vi lige et nummer om vejret, og så lover vi, at vi kommer i gang med programmet.
1: Ja.
0: Men det er fordi, vi har ikke spillet den her længe. Og den handler om det, der lige er opstået. Det naturlige vejrfænomen om, at det ikke regner længere. Den hedder No Rain. Den her sang er Blind Lemon.

0: No Rain fik I her af Blind Melon, og nu har vi taget alle sidesporene, vi har løst, alle sidequests i den her opstartudgave af Musiktjenesten, og nu stiller jeg dig spørgsmålet, Jesper Ole. Hvilket navn har du set live allerflest gange? Det er det tema, vi kører i den her uge i Musiktjenesten.
1: Ja, og der vil jeg altså tilstå, at det bliver lidt sådan ananas i egen juice for at bruge et breindholsk term for det, men det er en kunstner, der hedder Josef Bark, fordi at jeg nærer stærk relation til vedkommende. Så det vil sige, at jeg har været indlagt til ufattelig mange koncerter, fordi at man jo som en god kammerat går til vedkommendes koncerter. Jeg ville ønske at sige, at det var... Altså, på en stærk anden plads, så er det sådan noget Kashmir, D&D og DC, som jo har frekventeret diverse festivaler og så videre. The Cure blandt andet, og så har jeg hørt ret tit live. Men Jose, han tager altså førstepladsen, fordi at jeg simpelthen har været ude at se stort set alle hans koncerter.
0: Du har støttet op som en ven.
1: Som en kammersuk.
0: Ja, ja, ja. Og det må jeg sige. Josef Bach spiller også noget, og nu kommer jeg lige med min udtalelse, og så må du endelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Noget, der er sådan dejligt smittende indie-pop-rock.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Sådan lidt synth-båret meget af det, og ja, det er dejligt.
0: Og vi har valgt at gå med det nummer, der hedder Everybody Everywhere for albumet Keep Your Batteries Warm.
1: Keep Your Batteries Warm.
0: Keep Your Batteries Warm.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Jeg har ikke tænkt på City Dada i mange år. Tak for det flashback, Jesper Ole. Det er jeg rigtig glad for. Der er god stemning
2: every
1: i studiet.
2: Every day's a holiday.
1: City Dada Day.
2: Præcis.
1: Lige nu der skal det altså dreje sig om, at jeg stiller dig et spørgsmål. Ja. Der er et spørgsmål, som du næsten kun kan svare forkert på, hvis du svarer alt andet end ja. Og ja. Det er, er du fan af Miss Lauryn Hill?
2: Ja, det skulle jeg mene.
1: Fordi i dag er det...
2: Er det Lauryn Hill Day?
1: Lauryn Hill Day. Det er internationale Lauryn Hill Day, og det er 28 år siden, at Lauryn Hill udgav et af de mest hyldede bedste album nogensinde, det der hedder The Miseducation of Lauryn Hill. Hvordan har du det?
2: Det er rigtig godt. Har du set den der film fra den live-optagelse fra det block party, hun laver?
1: Ja.
2: Fantastisk.
1: Helt vildt.
2: Vildt fedt.
1: Ja, super fedt. Og det der er fedt ved at navngive en plade, The Miseducation of Lauryn Hill, det er, at det er idiotsikret, at folk så husker, hvad ens kunstnernavn er. Lige indtil jeg havde en kæreste på et tidspunkt, der spurgte, hvem er det nu, der har lavet The Miseducation of Lauryn Hill?
2: Ja, og hvad var det så? Fugees.
1: Godt, vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen.
2: Ja, tak.
1: Hvor det altså drejer sig om Lauryn
2: Hill. Jeg ved intet.
1: Nå, du ved ingenting.
2: Nej, jeg er meget nysgerrig. Jeg bruger mit Jan Hellesø-trick, så går det nok.
1: Du fucker med min hjerne.
2: Ja.
0: 3, 2, 1.
1: Spørgsmål nummer 1 lyder, udover debuten The Miseducation of Lauryn Hill, der altså blev udgivet tilbage i 98, hvordan står det så til med Lauryn Hills studiealbum-diskografi? Har hun kun udgivet et andet album, det var i 2002, og det hed It Was Written? Har hun faktisk udgivet 5 album, som har givet dalende interesse med hver udgivelse? Senest udkom Supernatural i 2019. Eller har hun ikke udgivet et eneste studiealbum siden debuten?
2: Ja, det sidste.
1: Okay. Du lavede Jan Hellesø, eller vidste du det her?
2: Nej, det var bare et bud for hoften.
1: Okay, godt. Lige et øjeblik. Vi skal lige finde det helt rigtige lydværk.
2: Det. Er det den?
1: Ja,
2: skal vi finde frem?
1: Ja, tak. Godt. Det er fuldstændig korrekt. Der er ikke kommet andre studiealbum siden debuten. Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder den hip-hop- og R&B-gruppe, som Lauryn Hill var med til at stifte i 87, og som havde giga-albumsucces i 96 med albumet The Score?
2: Det var den med Killing Me. Det var den med Killing Me Softly, ikke?
1: Det er jeg ret sikker på, ja.
2: Hed de ikke Fugees? Og der var ikke nogen bud, så det må jeg jo give.
1: Det giver et ekstra point.
2: Oh. Ja.
1: Så har du 7 point i alt. Spørgsmål nummer 3. Hvilke af de 3 medlemmer forlod Fugees i 2004? Ja, der er jo en 33,3% sandsynlighed for, at du rammer plet, for der er 3 medlemmer.
2: Mm.
1: Kan du huske medlemmernes navn?
2: Nej.
1: Okay, der er jo Lauryn Hill.
2: Ja, det var hende.
1: Så var der Wyclef Jean, og jamen, så var der Press. Og du går
2: så det, nej, jamen... Ja, lad os bare tage Lauryn Hill, for når handler det om hende.
1: Fuldstændig korrekt. Det var hende, der forlod bandet i 2024.
2: Mm.
1: Godt, vi...
2: Ready or not, here I come, you can hide.
1: Vi quizzer videre i Fugees og Lauryn Hill og alt det omkring lige på den anden side af det her. Her får I Happy Now af Lykke Lee.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Lauryn Hill, fordi i dag der er det 28 år siden, at The Miseducation of Lauryn Hill det udkom efter første runde.
2: Siden? Ja, er det 1998, du skal tilbage til det? Ja.
1: Det er ret imponerende.
2: Ja, det er det virkelig.
1: Spørgsmål nummer 4. Efter første runde, i øvrigt lytter, så har Jesper og Ole 10 point.
2: Så behøver jeg jo ikke gøre mig umage længere.
1: Nej. Godt. Du har allerede efter første runde klaret dig væsentligt bedre, end folk gør i løbet af hele quizzen.
2: Ja, det er vildt dejligt.
1: Det lykkes nogle gange med dit Jan Hellesøg-trick.
2: Ja, eller også er det et godt bud. Mm-hmm. Ja, jo. Nå, lad os se, nu går det galt.
1: Ja, lad os nu se, om vi har tænkt det. Ja. Spørgsmål nummer 4 lyder, i 93, året før Fugees debutalbum, så fik Lauryn Hill stor ros for at medvirke i en stor komediefilm, hvor hun spiller figuren Rita. Hvilken film fra 93 er der tale om?
2: Okay, stop alt. Jamen, det ved jeg da. Rita, 93. Komedie. Ha, ha, ha. Hvide mænd kan ikke dunke. Kunne det være den?
1: Godt bud. Jeg tror faktisk ikke, at du er helt off med årstallet. Men
2: nej,
1: nu får du svarmuligheden.
2: Jeg tror, den er lidt før, faktisk. Nå, ja, lad os høre, hvad der er muligheder.
1: Er det En ny dag truer, eller på engelsk Groundhog Day?
2: Nej, det er det ikke.
1: Er det Halløj Klosteret 2, kolon Nonnernes Hus?
2: Ja.
1: Som er oversat fra engelsk Sister Act 2, Back in the Habit? Eller er det Mrs. Doubtfire, der mig bekendt ikke havde en dansk titel? Kan du huske Mrs. Doubtfire?
2: Ja, Robin Williams. Hvad skulle hun have spillet i den? Spørger jeg bare mig selv. Altså, om det er Pierce Brosnan. Nej, det er jo Pierce Brosnan, der spiller ham. Jeg kan slet ikke huske, om hun skulle være med i Rita. Hun må have været ung på det tidspunkt. Ja, altså, jeg kører Whoopi Goldberg og Halløj Klosteret.
1: Mm.
2: Ja.
1: Okay.
2: Så det er du. Kæmpe rinky-ranky. Ja.
1: 13 point i banken, og du havde ret. White men can't jump.
2: Nå, can't jump.
1: Eller på, jamen, vi har jo ikke dunket på samme måde.
2: Nej, det er fordi, vi siger, at hvide kan ikke dunke, ikke?
1: Ja,
2: ikke,
1: ja. White man. Den er fra 92.
2: Den er fra 92, ja.
1: Du har 13 point.
2: Ja, tak.
1: Spørgsmål nummer 5 lyder.
2: Lyder?
1: I 2024, der var hun et af hovednavnene på Heartland Festival. Her var hun selvfølgelig forsinket med at gå på, men det var ikke lige så slemt som i Falconer-salen 2012, hvor der vist var tale om flere timer. Hvor lang tid var hun forsinket til Heartland-koncerten?
2: Halvanden time.
1: Var der tale om et stille og roligt kvarter? Bare 15 minutter, du. Var der tale om en præcis halv time? To kvarter, altså 30 minutter. Eller var der tale om tre kvarter, altså 45
2: Jamen,
1: minutter?
2: Så tager vi det der længst tid, 45 minutter. Ellers er man ikke rigtig forsinket.
1: Jeg synes stadig, man er forsinket efter 30 minutter.
2: Er det rigtigt? Jo, men det kunne være. Det er jo inden for skiven af, at der er en DSB, eller der er en eller anden et Copenhagen Marathon, eller et
1: har
2: eller andet.
1: Har vi jo snakket om det, at DSB sådan fuldstændig lydløst har hævet barren for, hvornår noget tæller som en forsinkelse?
2: Nej,
1: har du hørt det?
2: Nej, det har jeg ikke hørt.
1: Okay, nå, men det,
2: lad os
1: vi skal,
2: ind på det.
1: Vi skal nej, ikke ind på det nu. Nå, godt. Spørgsmål. Nej. Du har i øvrigt 16 point.
2: Jamen, det er jo for sindssygt. Også, især da jeg ikke ved noget om Lauryn Hill.
1: Det er meget imponerende.
2: Ja.
1: Spørgsmål.
2: Marvin Gaye, siger jeg bare.
1: Nej, det drejer sig stadig om Lauryn Hill. Spørgsmål nummer 6 er, en stakkels DJ, Reborn, skulle altså trække tiden i 45 minutter til den her koncert på Heartland. Og det var altså inden Lauryn Hill gik på. Mm.

0: Den her DJ, Reborn, brugte meget tiden på at fortælle om, hvor stor Lauryn Hill var og er. Blandt andet, at Lauryn Hill lige havde toppet en meget prestigefyldt liste i 2024.
1: Mm.
0: Hvilken liste er der tale om?
1: Top 100 something. Eller top 3, 5, top 10. Bare en topliste.
0: Ja,
1: altså et eller andet med musik. Kunne det være sådan, at bedste sangerinder i verdenshistorien, eller kun hip-hop og rapper?
0: Du får svarmulighederne her. Var der tale om Apple's Music 100 Best Albums of All Time?
1: Skulle det være The Miseducation of Lauryn Hill?
0: Ja, okay,
1: var det, hun skulle den ligge nummer 1?
0: Ja.
1: What?
0: Var det, at hun toppede listens Enemies Best Hip-Hop and R&B Albums Ever? Eller var det listen Pitchfork's Best Albums Since 1996?
1: Nej.
0: Og det er altså året, hvor at Pitchfork startede, 96.
1: Ja, hvornår startede New Music Express, som det også hedder på godt gammelt engelsk. Ja, var det det var også i starten af 90'erne, var det ikke det?
0: Ja, det var det nok, ja.
1: Jeg skyder på deres. NME.
2: Du finder lige ud af, hvornår de startede.
1: Ja.
0: Det lød dårligt, fordi jeg talte væk fra mikrofonen. Flot, Jacob. Har du lært at tale ind i mikrofon? Hvad? NME startede den 7. marts 1952?
1: 52?
0: Ja.
1: Jeg siger NME, fordi de er så gamle i går.
0: Okay.
1: Også fordi jeg godt kan lide dem. Var det Apple?
0: Apples Music 100 Best Albums of All Time.
1: Jamen, træerne gror ikke ind i himlen, og det gør åbenbart heller ikke muligheden for at få erstatning for DSB. Lad os ikke tale om det.
0: Nej,
1: men
0: I kan høre, lyttere, det er altså der, hvor skoen trykker i dag for mig og Jesper Ole.
1: Ja, tydeligvis. Men jeg synes, det jeg klarede meget godt.
0: Jeg synes, du gjorde det skimt. Ved du, hvor mange point du fik? 16 point, Jesper Ole.
1: Det er da meget godt.
0: Det er da virkelig godt gået. Nu er det jo meningen, at vi skal høre et Lauryn Hill-nummer, men for ligesom at leve op til hendes standard, så går der lige 45 minutter, før vi sætter det på.
1: Fedt.
0: Kan du høre, at jeg var til den koncert, hvor hun var forsinket?
1: Ej, var du på Heartland?
0: Jeg var rast.
1: Ej, var
0: jeg ærgerligt. Jeg var blood red mad.
1: Men jeg mener altså heller ikke, det er alle deres numre på Fugees, der er deres. Ej, det er jo ikke alt sammen noget, de kommer ned selv, jeg synes det.
0: Men til gengæld, ikke?
1: Lad os høre det der. Fuck, det godt.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Fail Forever fik I her When Saints Go Machine. Vi skal til en sød, lille, dejlig, intern bane joke-historie, synes jeg i hvert fald, Jesper Ole. Så må du vælge, om du synes, det her det er helt ude for skiven, om du faktisk
1: Jeg har jo notorisk nej-hat på, så det er nok. Ja. Det bliver nok et nej.
0: Du møder altid op med en nederen attitude, ja. Og vi har talt om det, om at det er noget, vi skal have råd ud på et eller andet tidspunkt. Men lige nu, der vil jeg bare prøve at præsentere den her, rent ud sagt, lorte historie for dig.
1: Nej, ja, lad os høre den.
0: Nej, jeg synes, det er en sød historie. Jeg kan ikke huske, Syd for Solen, du var der ikke den dag, hvor et Wednesday spillede.
1: Nej, jeg var der jo om fredag.
0: Du var der om fredagen, ja. Wednesday er et band, som jeg har fået øjnene op for sidste år, fordi de udgav et af sidste års bedste album, det der hedder Bleeds. Vi har spillet Elderberry Wine meget her på kanalen, og så er der også Den Søde Krog, med at vi elsker MJ Lenderman, og MJ Lenderman er en del af bandet Wednesday, når de er i studiet. Men ikke når de er ude at turnere, fordi så har han ude med sit eget band. Men Wednesday er bare et super dejligt band, og som sagt, sidste år udgav de albumet Bleeds, hvor der var en sang på, der hed Townies.
1: Nej, men det er engang... jab, er det, hvad er det, der sker her?
0: Ja, men se, vi er ikke engang kommet til det bedste endnu, Jesper Ole.
1: Jeg lytter.
0: Der er Kraftsteins med et emo-band, der hedder Townies, som var sådan, hey, I skal ikke lave en sang, der refererer vores bandnavn i titlen, uden at tro, at vi laver en sang tilbage, der hedder Wednesday, som er jeres bandnavn.
1: Men ved vi, at Wednesday har gjort det her bevidst for at lige sige, hey, vi ved, hvem I er-agtigt?
0: Nej, det tror jeg ikke, de har.
1: Ah, okay.
0: Jeg tror bare, at Townies er sådan et sødt old country udtryk for, at du skal ikke komme og tro, du er en storby-snop.
1: Nej.
0: Og så har bandet Townies tænkt, vi laver et modsvar, og den sang er udkommet nu efter et år.
1: Ja.
0: Og det er jeg jo glad for at høre, at det ikke bare er noget, de har hivet ud af nummergøjen.
1: Nej, for det gør de nemlig, de Townies ellers. Det er, hvad jeg har hørt på vandrørene.
0: Ja, og du er meget inde på, på vandrørene og høre omkring Townies. Nu synes jeg lige, vi skal høre lidt af, hvordan Townies modsvar til Wednesday lyder.
1: Det er guitar.

0: Da jeg sagde, Jesper Ole, at vi skulle høre noget fra et emo-band, der hed Townies, der lød det fuldstændig i mit hoved, som det endte med at gøre.
1: Er det rigtigt?
0: Det der, det er fuldstændig lyden af et emo-band, der hedder Townies.
1: Det er dejligt skævt på en eller anden måde.
0: Ja, den, lige den der del
1: ja,
0: bare.
1: Ja.
0: Men vi skal lige høre lidt mere af hans vokal, fordi den er så dejlig. Midwestern.

0: Altså, undskyld, vi stopper det her, fordi ellers så udsætter jeg lytterne for hele nummeret, fordi at det her, lyttere, det her, det er jo noget af det bedste, jeg ved. Det er emo, midwestern emo-vokaler. Jeg elsker det så meget.
1: Der er en skrøbelighed i hans stemme, som jeg ikke har hørt i lang tid. Også fordi den er ren, der er ikke noget autotune eller noget. Det fremstår meget tydeligt på en eller anden måde.
0: Hvor er det dejligt, at du bemærker det, ja, Ole.
1: Det kunne jeg godt lide.
0: Det er jo noget, som jeg sætter ind. Okay, du har ikke spurgt om det her.
1: Jamen, jeg kan godt spørge.
0: Jesper Ole, okay, så prøv lige at spørge mig. Jakob, kan du ikke spille det fedeste midwestern emo-nummer?
1: Kan du spille det bedste, og det fedeste east-western emo-nummer?
0: Jo, jeg er glad for, at du spørger. Vi skal nok få nummeret Townies af Wednesday lige om lidt, lytter. Men I skal altså ikke snydes for nu, når vi har muligheden for at spille noget midwestern emo, og så spille det ypperligste. Altså det bedste af det bedste. Det her, det ændrede musiklandskabet i 99, da bandet American Football udgav albumet American Football. Og den her sang, den hedder... Prøv at høre, hvordan den starter. Den starter, at de lige skal tælle sig, ikke?
1: Ja. Ah.
0: Når vi counter den.
1: Tak, tak, tak, tak. Ja, tak.
0: Så ved man, at det er det rigtige emo-album, når man starter med skønhedsfejlene.
1: Skønt.
0: Ja, I skal altså nyde det her, lytter. Jeg mener, at det her det er en af verdens smukkeste sange.

0: Townies fik I altså her originalsangen af Wednesday, som emo-bandet Townies lige har svaret igen på ved at lave en sang, der hed Wednesday. Og således blev cirklen komplet. Lige nu, der skal vi ind på P6 Facebook-side, hvor vi spørger jer lytter, hvilke kunstnere I har set live flest gange.
1: Det er spændende.
0: Okay, Thomas skriver.
1: Ja.
0: Og her vil jeg sige, Thomas, du har højst sandsynlig flere antal end mig, fordi Thomas har skrevet, jeg har været til alle Malte Coyne-koncerter, jeg har kunnet nå siden 94. Selv en drive-in-koncert i bilen under corona. Kunne du finde på det?
1: Ja da. Okay. Det tænker jeg, det kunne være meget skægt. Nu havde jeg ikke nogen bil på det tidspunkt, men altså, så kunne jeg også...
0: Nej, det du kunne bare have fået et lift.
1: Hvad skal vi?
0: Vi skal høre Weekendkriger af Malte Coyne, som er for hvilket album?
1: Back to the front time.
0: Yeah! Godt, den får I op til nyheden.
1: Engelsk i dag er så dårligt.
0: Hvad er det, du skal ikke miste selvtilliden?
1: Jeg ved heller ikke, om det er rigtig engelsk, det der. Nu skal jeg...
0: Ej, det er det faktisk. Inden på DR.dk, så står der, SF-formand afviser dårlig dømmekraft ved ansættelse af rådgiver. Det kan være, det er det, det drejer sig om her igen. Jeg synes bare, den nyhed har været der de sidste...
1: SF?
0: Ja.
1: Nå, Scandinavian Film Studios.
0: Lige præcis. Det her, det er Weekendkriger af Malte Coyne.

0: permafrost. Great, that sounds fantastic. Fantastic, fantastic.
1: Thank you very much. Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bach-Manø.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet. Og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Klostrup og Høje Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er al mulig grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
5: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
1: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand, og alle deres tre børn er en del af klubben.
6: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og, altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
1: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
7: Velkommen til P6. Mærk

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Henschli.
1: Medvært ental i dag med mig, der har Jesper Ole, men lige nu der skal hverken dreje sig om Jesper Ole eller mig.
2: Nej, nu skal det med dig. Nu stopper det.
1: Nu skal det dreje sig om gæt hvad lytteren hedder, som det skal dreje sig om nu.
2: Janus.
1: Tæt på.
2: Elliot.
1: Prøv med noget som ellers
2: Jonas.
1: mere feminint.
2: Jenis.
1: Åh, du er tæt på. Maja.
2: Jenis. Jeg lyder overhovedet ikke feminin.
1: Det er
2: kvartig penis.
1: Det er faktisk tæt på noget maskulin.
2: Maja! Altså, ja, tak.
1: Ja. Ja, godt. Det er okay. Altså Maja, som det skal dreje sig om nu, fordi Maja har skrevet, at det, som Maja har set flest gange live, er enten Tina Dickow.
2: Ja.
1: Siden 2004, så har Maja set Tina Dickow 23 gange.
2: Shit. Og det er koncerter her?
1: Ja.
2: Ja, det er ikke bare...
1: Jeg kan ikke regne, men det er vel cirka sådan rundt regnet en gang om året, ikke? Sådan cirka.
2: Ja. Nå, men der har været nogle år, hvor der lige var lidt mere fart på, og så har man lige været inde og se en
1: gang. Når man jogger på spilleren,
2: ikke? Ja, præcis. Ja.
1: Men derudover så skriver Maja også lydmor 17 gange, og det er altså siden 2020. Der er en del mere fart på.
2: Ja, men der har også været hunger efter at komme ud og opleve live.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så jeg synes, vi skal gå med lydmorsangen LSD Heart, fordi at, hun kommer ind på noget, som jeg synes er noget, man godt kunne få tatoveret, nemlig sætningen Guys get away with so much bullshit in art. Og det ved man da også, der er rigtig mange, der har taget imod stille og roligt.

0: LSD Heart fik I her af Lydmor.
1: Ja. Hun er mor til al lyd i hele verden.
0: Ja, det er hun faktisk.
1: Og tak for det.
0: For det første, kæmpestor tak. For det andet, så skal det dreje sig nu om to kunstnere, som betyder meget for kanalen her, altså lige i øjeblikket. Et er, at sidste gang, der var Syd for Solen, altså 2025, der væltede Chapel Rowan jo, altså højskoler med det lort, hun stod og lavede. Jeg har aldrig set sådan en folkevandring, og jeg synes, det er en forbedring af, når der er folkevandring mod en Tobias Rahim-koncertscene, hvor at folk er iklædt bøllehatte.
1: Og svømmevest.
0: Og svømmevest, ja. Og når det er Chapel Rowan, så var det altså cowboyhatten. Og Chapel Rowan er en af hovedpersonerne i den her historie, vi skal forbi nu. Den anden er Noah Kahan. Er du klar over, hvor stor Noah Kahan er blevet, mens vi står og blinker et øjeblik?
1: Nej, altså jeg kender jo kun ham der. Hvad var det, han hed? Noah fra det der... Var han lillebror til en fra Backstreet Boys?
0: Noah Carter?
1: Ja.
0: Ja, der tror jeg, der var en, ja. Det er vist nok
1: rigtigt. Det er det, jeg har.
0: Ja. Lillebror til Nick Carter, som jo
1: men
0: er...
1: Noah,
0: ja. Men det her, det er altså Noah Kahan, som vi spiller rigtig meget her på kanalen. Mm. Han er jo sådan en lidt mere... hvad skal man sige, country-agtig udgave af Born Iver, bortset fra, han er sådan en, der udsælger stadions, og han har allerede fået en koncertfilm på Netflix, og jeg ved ikke hvad, han er super meget vindsejlende. Det går meget godt for ham, og vi spiller rigtig meget den sang af ham her på kanalen, der hedder Doors. Men lige nu, der skal det altså dreje sig om, at Chapel Rowan i weekenden har gæstet Noah Kahans koncert på Rose Bowl Stadium i Pasadena i Californien. Mm. Sammen der spillede de sangen meget passende, der hed California, som efter sigende skulle have været en sang, som Noah Kahan havde hørt rigtig meget under corona, og den sang var en, der fik, der gjorde, han fik tårer i øjnene. Og,
1: California!
0: Nej, det er ikke en coverversion af den. Nej, det havde ellers været meget passende med de to, ja. Nej, der er delemdyl med nogen, der har gravet noget frem på nettet, fordi det er jo sådan en fed type at gøre, når de ser en eller anden nyhed, er der noget om det her på nettet? Og jeg er ganske rigtig, der er nogen, der på et tidspunkt, da Noah Kahan under corona lavede en Q&A, hvor han var sådan noget med, hey, hit me with some questions.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvorfor han taler sådan. Og så var der en, der havde spurgt, hvilken sang har fået dig igennem corona? Og han svarede, California af Chapel Rowan. Og nu blev de altså forenet på scenen, hvor de var featuring hinanden, når man så må sige. Nu synes jeg lige, vi skal høre lidt af, hvordan det lød, da Chapel Rowan gæstede Noah Kahan.
2: Thank you for having me.
3: With the
4: first song I ever heard of KLE's, and the reason I fell in love with her music, and I'm just really proud of her and grateful that she would come sing with me. So this is California. Thank you so much.
0: Må jeg lige sige noget omkring det her? Ja. Fordi jeg bliver sgu lidt rørt i forhold til to ting. Jeg ved godt, at det er lidt meget ordgokkeri, at man står på scenen og siger, ej, hvor er jeg glad for, at jeg kan gæste den her smukke person, som en virkelig er en god person, jeg lyver ikke, hihi-agtig introduktion, men hvor er det bare dejligt, at der er et publikum, som jo på papiret virker... Hvordan skal jeg sige det her? Du ved, når man kommer fra en country-tradition, så er der også en country-tradition med shut up and play the hits. Det var jo det, som Dixie Chicks fik at vide, da de udtalte sig politisk og det ene og det andet. Men at der står en stor, populær country-stjerne, som man vel godt kan kalde Noah Kahan, som en lille tilsnigelse, at han står der med sådan kæmpe queer-ikon som Chapel Rowan på scenen, så bliver jeg sgu glad, Jesper Ole. Mm-hmm. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker bare, der er noget grundlæggende ved... jeg tror, jeg bidt mærke i det også i forbindelse... Nu var jeg på Smuk nu her og se koncerter. Blandt andet, jeg tror, det var Mille, som havde utrolig mange, der var op og gæste. Altså det der med, at der er noget med den her generation, der faktisk er gode til at give den op for hinanden.
0: Ja.
1: På tværs af både genre, men også i forhold til det her med at dele spotlightet, altså opmærksomheden et eller andet sted. Altså det der med, at man ligesom giver den op for hinanden, det synes jeg er meget dejligt et eller andet sted. I en tid, hvor jeg synes, det der med at have stemmer bliver mindre, mindre, mindre nu, så synes jeg faktisk, det er meget opmuntrende.
0: Ja, helt enig.
1: Ja. Og det oplever jeg så også her.
0: Ja. Lad os nyde et stykke med Chapel Rowan. Det her, det er det nummer, der gjorde, at jeg blev opmærksom på Chapel Rowan-nummeret, der hedder Pink Pony Club.

0: Pink Pony Club fik vi her, Chapel Rowan. Og det væltede ind med beskeder og sms'er, og vi har faktisk fået en fax i hånden fra Bjarne Corydon, der styrtede ned fra sit kontor, fordi han sidder, når han ikke lytter til Taylor Swift, så lytter han til musiktjenesten.
1: Og, han sidder med det. Han har sådan en lille bitte overvågningskamera installeret her, hvor han sidder med sådan en lille bitte fjernsyn og kigger ned i studiet hele tiden.
0: Og vi har prøvet at ramme ham med en HR-sag.
1: Ja,
0: fordi vi kan lige så godt droppe det, sagde
1: han.
0: Hvad var det, han plejede at sige, når han pegede på os sand?
1: Don't do it, boys. It's not gonna work. I got lawyers, and I got the also bribes.
0: Ja, han siger nemlig also bribes.
1: I disse tider med en USA'er skal vi selvfølgelig passe lidt på her. Det er fis og humbug.
0: Det er bare satire, og det er for sjov. Nej, ja. Men hvad der er helt alvorligt, det er, at vi er blevet rendt over med sms'er og telefaxer, jeg ved ikke hvad, og det er, at vi har sagt noget, der er glødende forkert, og jeg er glødende enig med de her beskeder. Jeg ved godt, at vi har lavet en kæmpe fejl. Vi sagde for et øjeblik siden, at lillebroren til Nick Carter hed Noah Carter.
1: Nå, hvad var det?
0: Noah Carter er sangeren på en dansk rapper. Det var Aaron Carter.
1: Aaron!
0: Der var navnet på Nick Carters lillebror.
1: Men han gik ikke bort?
0: Han gik bort for nogle år siden, ja.
1: Så trist. Ja. Ja, men der kan man bare se, hvor meget man kan tage fejl på så kort og så hurtigt blive rettet af, at man har gode lytter. Det er rigtig glad for. Ved du hvad, det er rigtig fedt, som jeg gerne vil fortælle dig. Jeg har blevet mærke i, der er kommet en rigtig spændende ny tv-serie, Jacob, som jeg egentlig måske godt kunne tænke mig at tale lidt om.
0: Ja.
1: Som jeg blev mærke i, fordi for det første, så synes jeg bare, at historien virkede ret overbevisende, og så var den også ret fedt lavet. Altså, det var sådan fedt indhold, og skuespillerne virkede super dygtige. Det var sådan nogle skuespillere, jeg ikke havde set før.
0: Ja.
1: Men alligevel havde de sådan generiske træk af folk, jeg måske følte, jeg havde set før. Mm. Men altså, der er tale om en tyrkisk tv-serie, der er premieret på Prime, som hedder Castle Walls.
0: Du er vel godt klar over, at du har siddet og set en AI-serie, ikke? Nej, jeg er glad for,
1: what?
0: Lytterne skal lige vide noget, lytter. Det er meget, meget vigtigt, I forstår. Der er mig bekendt simpelthen sket det, at der i nattens mulm og mørke er kommet premiere på, altså på en streamingtjeneste er der den første 100% AI-genererede serie, der har fået premiere på en streamingtjeneste, som også er tilgængelig i Danmark. Og det er den tyrkisk producerede serie, ret mig, hvis jeg tager fejl. Men det er det, den er, ikke?
1: Ja.
0: Den er produceret, siger jeg i gåsøjne. Ja. Det er jo bare nogen, der har promptet.
1: Det er promptet. Siger du. Ved du, hvor meget der skal til for at prompte?
0: Ja,
1: der skal meget til.
0: Nu vil jeg lige sige, den hedder Castle Walls, og man kan se den på Prime, hvis man har lyst til at få se noget, der giver en lyst til at prikke ens øjne ud med varme nåle. Det er simpelthen, at du viste mig 5 minutter af det tidligere
1: dag. Fedt ud.
0: Det ser så grimt ud.
1: Ja.
0: Det kan ikke være rigtigt, at vi sidder og tænker, det her, det er state of the art. Det her, det er godt nok til, at det kan blive udgivet på Prime. Lige nu har den skønne rating inde på IMDb, som er Internet Movie Database.
1: 6 ud af 10 ud af 10.
0: Hvor den har lige præcis 2 ud af 10.
1: Nå.
0: Og jeg forventer, det daler voldsomt i løbet af de næste par dage.
1: Tror du, det er AI-bots, der har været inde og givet den 2 stjerner? givet den nogle optur?
0: Det kan godt være.
1: Altså, vi støtter vores egne.
0: Men Jesper Ole, tager jeg fejl, eller hvad? Synes du ikke også, det var en øjebæ for den anden verden?
1: Jo, det var rigtig grimt. Så vidt jeg kan forstå, så er stemmerne vist nok rigtige nok. Altså, det er nogle stemmeskuespillere, hvilket ikke giver nogen mening.
0: Nej.
1: Så langt, så godt, så kunne man jo lige så godt bare lave en animationsserie, hvis det skulle være. Men grundlæggende, så kunne jeg også, sådan som jeg, når jeg var inde og læse om det, så det, man har gjort, det er, at man jo har lavet det her på ryggen af en masse digitale AI-værktøjer, så som det, der hedder Midjourney, til at lave billeder og visuelle ting, nogle runway, der er noget Google Nano, alt muligt mystifystisk, Veo, Topaz, altså kært barn har mange navne til at generere alle de her billeder. Men det, som jeg egentlig ikke har kunne finde noget svar på, det er, hvor lang tid det har taget dem at lave den her tv-serie. Fordi jeg tænker, at hvis det har taget lige så lang tid for dem at jeg ved det ikke, altså. Jeg bliver nødt til at se noget af det for at vurdere det helt konkret. Men
0: gør du det?
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså, det virker umiddelbart til, at det er noget lort. Men igen har jeg det også sådan, men der er noget lort, der også er ret spændende. Altså, det kan jo vise sig at være noget avantgarde shit, som lige pludselig altså er lort nok til, at jeg synes, det er ret spændende.
0: Ja, altså jeg skal ikke komme for godt i gang, fordi jeg har jo dedikeret meget af mit liv til at se dårlige film bevidst, altså med fuldt overlæg.
1: Ja.
0: Men der er alligevel et eller andet ved mig, som gør, at jeg synes, det her det er niveauet under på en eller anden måde. Fordi det er jo det, der er notorisk ved AI, det er, og det er jo ikke at skabe noget. Det er jo bare at stjæle andres arbejde, og så creme det ud af nummergøjen, og så smække det op under en titel, som åbenbart er Castle Walls. Og efter sigende, så er det her altså en, det er også en titel, der er blevet så hårdt modtaget, at jeg tror ikke, at produktionsselskabet har fået et ben til jorden. Og hvad havde I forventet, for at citere den kære Christian Brøndsing?
1: Hvad havde I forventet?
0: Jeg tror faktisk mere, han synger der sådan... Havde du forventet?
1: Ja, men det, som jeg spekulerer på, det er jo altså... er der en historie, der holder i den her tv-serie? Det er jo interessant, ikke?
0: Okay, altså, Jesper Ole. Ja, afsnittet er 17 minutter.
1: Ja.
0: Så du må gerne få den opgave. Nu giver jeg dig særlig dispensation til, at du går hjem og ser første afsnit af det her Castle
1: Wars. Så taler vi om det næste uge.
0: Så snakker vi om det næste uge, og så skal du komme med et recap af... Drejer det sammen noget?
1: Ja, kan det noget? Er det spændende? Er jeg fanget af det, eller hvor meget second screen er undervejs? Det er et godt spørgsmål.
0: Det er en aftale.
1: All right. Jeg synes, det var værd lige at vende i hvert fald noget mere med AI.
0: Det synes jeg også, fordi så meget desto større er der årsag til at spille et nummer, der blander to af mine yndlingsting sammen.
1: Ja.
0: Billie Eilish.
1: Og mad.
0: Som er glødende anti-AI-kunstner. Hun er en rigtig kunstner. Ja. Har lavet en sang, der hedder Chihiro. Som er opkaldt efter en figur fra hvem?
1: Fra den fantastiske Miyazaki University Hero Heksene.
0: Og hvad er han? Han er glødende anti-AI.
1: Anti-ist.
0: Ja, han er nemlig glødende
1: anti-AI-ist.
0: Han går meget op imod ateister. Ja.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det her, det var altså To Westlife Core for alle pengene. I ærmet fik I her Sao Paulo, der aldrig før har lyttet så To Vested. Lige nu, inde på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilket navn I har set flest gange live, og der er kommet mange gode bud, som vi ikke spiller.
1: Ja.
0: For eksempel, ja,
1: Stig Møller.
0: Som der faktisk er nogen, der har skrevet omkring. Han gik jo bort tidligere i løbet af i år, men der er nogen, der har set ham, du ved, op imod 70 gange.
1: Altså, jeg var jo en af dem.
0: Du var nede og se ham 70 gange nede på drop-in.
1: Ja, ja, ham var Peter Ingemann. Ja, det var fandme sjovt. Gode tider.
0: Det var grineren,
1: good times, ja.
0: Mads, han skriver, altså, at de kunstnere Mads har set flest gange live, Italo Brothers og Tobias Rahim 5 gange. Det er ikke ligefrem, fordi jeg er stolt af det. Skriver vedkommende. Karina skriver, Electric Callboy 12 gange. Nu siger jeg lige noget, Karina.
1: Mm. Så sig det.
0: Jeg det kommer mig, aldrig her i musiktjenesten til at spille Electric Callboy. Nå. Altså, som I aldrig.
1: Nå.
0: Hvorfor, spørger du?
1: Fordi du ikke, det ligger ikke i systemet, ja. Eller er det?
0: Lad os bare nøjes. Lad os bare sige det? På den måde, det er det. Nå. Ja, vi kan simpelthen ikke skaffe det. Der er sådan en kvalitetskontrol.
1: Nå, det, er der det? Det er sygt.
0: Ja,
1: hvordan er det? Hvordan foregår det nede på
0: ja,
1: tre?
0: Hvordan det nu? Nej, det er bare for at sige, Karina, vi kommer ikke til at spille Electric Callboy lige nu, men det kan være, at de gør det i et andet program. Det kunne være Sort Søndag eller sådan noget. Lige nu, der går vi med et helt tredje bud. Og det er flere af jer, der har skrevet, hvor mange gange I har set Tool. Nu kan jeg ikke... Jo, det er Steffen, der bare skriver Tool, prik, prik, prik.
1: Ja, Steffen, jeg skriver noget Tool.
0: Men jeg skal bare lige vide, når du skriver det på den måde, Steffen, er det fordi, du er trist over det? Det er ikke Tool med udråbstegn, eller hvor mange gange, det er bare Tool. Prik, prik, prik. Nu får I den her sang, som jeg mener, at Maynard, forsangeren, har beskrevet, som hvis man skal indføre folk i Tools univers med én sang, så skal det være den her.

0: The Pond fik I her af Tool, og nu skal vi altså forbi et band, der ligger dit hjerte meget, meget nært. Yeah. Nemlig, altså på en måde, vi skal på en måde forbi Primus.
1: Ja, det skal vi nemlig. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, og det tror jeg også, jeg har luftet tit derinde, at jeg er temmelig begejstret for den mand, der hedder Les Claypool, som er blandt andet frontmand i Primus og Frog Brigade, og står bag en masse spændende projekter. Han er altid et eller andet over komfuret, som står og buller lidt, du ved, projekter, der ligesom kommer til live på den ene eller anden måde, og han, altså det der i år alene har han udgivet sindssygt meget. De har udgivet en single for Primus, for noget, der kommer fra deres nye album, og så har han udgivet et album sammen med Sean Ono Lennon, John Lennons søn, som hedder, jamen det har et eller andet helt obskurt navn, men det er igennem det projekt, der hedder The Claypool Lennon Delirium. Det hedder The Parrot Ox, altså Parrot Ox.
0: Papagøjeoksen.
1: Ja, præcis, men det kommer til at lyde som Paradox.
0: Og Paradox, jeg forstår.
1: Ja, præcis, yes. Ikke? Anyways, og det tog dem 3 år at lave det. Han har altid et eller andet kørende, men en af grundene til, at jeg synes, vi lige skal tale om ham i dag, eller vente, det er, at han har lavet et meget skønt interview med NME, der udkom her i den 18., som jo er i går. Og det er, fordi det er bare så spændende at høre om, ligesom altså, komme ind i hovedet på ham her, som på en eller anden måde, i min optik, er sådan kunstner med stort K, og sådan tænke lidt over, hvad det er, han egentlig går, hvordan han går og tænker over tiden, han ligesom er i. Mm. Og noget af det, som jeg synes, der er ret fedt ved det her interview, det er, at han kommer med et ret forholdsvis håbefuldt budskab for rockmusikken, sådan især. Nu talte vi jo lige om en vidunderlig tv-serie, der kom, der lavede AI, men altså i de her AI-tider, ikke? Mm. Og det er jo, temaet omkring AI er faktisk en del af det, som, altså det er en del af konceptalbummet, som han har udgivet sammen med Sean Ono Lennon her, der indgår alt det her med, at AI kan måske være sådan, det får en eller anden, det præger en tid, og dengang de lavede album, det er 3 år siden, der var det slet ikke så meget in your face, som det er i dag. Ikke desto mindre, så det, der er interessant med Les Claypool, det er, at han tror ikke, at AI, det bliver ødelæggende for rock and roll, fordi der er jo live-musikken, og han tror til gengæld, at AI godt kan komme til at ødelægge det for dem, der komponerer musik til reklamefilm, eller måske filmscore, men til gengæld så oplever Les Claypool faktisk lidt, at jo mere han, der er teknologi fylder, så er der på en eller anden måde ved at opstå en modreaktion, sådan som han ser det. Han tror simpelthen, at folk de gerne vil se rigtige musikere spille live, og kunstneriske fyre, guys and girls, som man siger, der kan få fingrene til at danse hen over deres instrumenter og gøre utrolige ting, sådan set. Og han ved ikke, om er det en reaktion på AI? Ja. Det ved jeg nemlig. Det virker som om, at det her med at spille rigtige instrumenter, det er ved at blive sådan ret populært igen. Og der går han så ind og siger, se bare på Rush, som tager på turné igen. Ja. Eller min gode ven, Billy Strings, en ung saxofonist fra 1992. For bare nogle få år siden, der spillede han på bitte små steder, og nu er han kæmpestor. Hvorfor? Fordi han kan fucking spille. Det udtaler Les Claypool altså til NME. Og noget andet, som han taler om, det er, at der lige for tiden er et ret stort nostalgi-element i tiden. Altså folk, de vil gerne vende tilbage til 90'erne på en eller anden måde. Og det, som han siger der, det er også det her med, at altså, de vil gerne høre det gamle, altså Nirvana, grunge'en på en eller anden måde, hvor folk faktisk laver noget, der er live.
0: Yeah.
1: Og det der med at opleve noget, der er live, det er faktisk noget, det han er ret interessant. Og det, som han selv siger om deres egen shows, det er, at vi har ekstremt meget improvisation i vores shows. Hvert sæt, det ændrer sig hver aften. Og det, du får, det er en ægte oplevelse med rigtige mennesker. Der er ikke nogen click tracks, der er ikke noget, der er præprogrammeret. Alt det visuelle, det ændrer sig også hver aften, når vi spiller med Primus. Så det vil sige, at alt bliver nyt og intenst, og det hele er meget oprigtigt. Og det der med at være oprigtigt, siger han også i interviewet her, det er et råd, han giver til ungdommen, som han vil anbefale. Han bliver nemlig ofte spurgt om, hvordan man bliver succesfuld osv. Så man siger, bare skyd for hoften og vær dig selv. Ultimativt, så det der kan, Whether you're creating shoes or drawing with crayons, the more honest you can be, and the more you just let things flow, the more appealing it is to people. Så det der med at vende tilbage til noget oprigtighed, og det må man sige, det er altså lidt en mangelvare, eller sjælløsheden,
0: ja.
1: Som jeg oplever lidt. Og det, som jeg også godt kan lide, det er faktisk det der med, at et band eller en kunstner kommer ud, og man kan mærke deres ånd, man kan mærke deres krop, og det har altid kunnet med blandt andet hans musik. Og det ser vi jo også mere og mere komme i virkeligheden, synes jeg, når jeg sådan hører til kunstnere i dag. Altså, der er noget omkring det der med, at det er band, der står bag. Det er, der er nogen, der afsender. Det er ikke bare en eller anden producer eller sådan noget.
0: Var han optur?
1: Han er meget optur.
0: Ja, jamen, jeg
1: er meget håbefuld.
0: Jeg deler mange af hans synspunkter. Det er nemt at komme og sige her på
1: bagkant. Ja, men
0: jeg føler faktisk også det samme.
1: Og en ting, som han, hvis jeg lige må slå en knude på det, vi var inde på det tidligere i år, de havde jo det der drum derby, de mistede deres trommeslager Herb i Primus, han gik bare en dag, og så skulle de ud og finde en ny en, og der fandt de jo bare en helt, du ved, John Doe-agtig, tilfældig mand, og det, som han siger, det er, han var den totale underdog, men folk kunne mærke, at han var oprigtig.
0: Ja.
1: Og derfor så er han deres trommeslager i dag. Og det har givet helt bandet ny energi. Lad os høre noget musik.

0: Harline Bak, den om en mand, fik I her af det danske band I Say. Op til nyhederne, så får I det... vi er i fransk Canada, ikke?
1: Jo.
0: Når det kommer til bandet Angine de Baudrin,
1: ja.
0: Som jeg næsten har nailet nu at udtale.
1: Jeg skal sige til lytterne, at du har stået og øvet dig med med sådan en, der kan sige franske ord.
0: Nu skal I lige høre, hvordan den her insisterer på, at det skal udtales.
2: Angine de poitrine.
0: Ej, det lyder næsten for liderligt.
1: Ja, det er jo også på langsom gulvning, det er sådan utrolig
0: langsom. Ja, det kan vi ikke spille.
2: Angine de poitrine.
0: Okay, der lyder det mere
1: vigtigt. Ja, ja.
0: Angine de poitrine.
1: Ja, men det er et fantastisk nummer. Nummer passer ikke. Det er en fantastisk duo. Det er lidt sådan, det er deres Daft Punk.
0: Ja. Ja.
1: På en eller anden måde, det der dukker engelsk... lidt ud af det blå.
0: Ja, og jeg har været sådan lidt... når nu Daft Punk jo tydeligvis ikke spillede punk, og de her tydeligvis spiller en form for rock, skal vi så kalde dem Daft Jazz eller sådan noget, for at gøre genreforvirringen total?
1: Det kunne være fedt.
0: For de spiller jo det. Jeg var inde og undersøge, hvad kalder de kloge mennesker den her genre? Jeg er glad for, at du spørger. De kalder det mikrotonal psykedelisk rock.
1: Ja, men det lyder meget som det er. Det er faktisk en til en, det de fleste også tænker på, når de hører det. Altså lige præcis den måde at beskrive det på.
0: Tak for i dag, Jesper.
1: Ja, tak for i dag.

0: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Terma om at købe et såkaldt antidrone-kommando- og kontrolsystem.
1: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
1: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
0: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
2: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
0: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
3: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg rigtig godt, at regeringen er enig i det.
0: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
4: Altså regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I to år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænde på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
0: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvinden er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet to dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
5: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
0: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæs på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Velkommen til gruppechatten. Velkommen til alle jer, der lytter med, alle jer på fastlandet, og et særligt hej til alle mine homoseksuelle lyttere. Vi har
3: Hvad siger du hej til homoseksuelle?
2: Jeg tror mere spørgsmålet er, hvorfor siger du ikke hej til homoseksuelle?
3: Jeg siger hej til homoseksuelle.
2: Okay, det er bare ikke lige min oplevelse, og du kan ikke tage min oplevelse fra.
3: Jeg ved ikke, om vi har træffet nogle homoseksuelle tilsammens.
2: Selvfølgelig har vi mødt homoseksuelle sammen. Er du klar over, hvor mange homoseksuelle mennesker der er i verden?
3: ChatGPT siger, man kan ikke sige exakt, men rundt 400 millioner mennesker er homoseksuelle.
2: 400 millioner mennesker? Jamen, det er da godt, at jeg siger hej til dem. Hvis vi har 400 millioner lyttere, der er homoseksuelle, så er det da virkelig vigtigt, at jeg siger hej til dem.
3: Jeg tror ikke, vi har 400 millioner lyttere.
2: Glasset er halvt fuldt, min ven. Ikke? Du skal være positiv.
3: Hvor som helst, du burde endda sige et særskilt hej til dem.
2: Hvorfor?
3: Man måste bara säga hej till alla på samma sätt. Annars är det homofobisk.
2: Nej, det vill vara homofobisk hvis jag sa ett särligt hej, skat. Ikke? Jag sa ju bara hej, ett särligt hej.
3: Det väger fortfarande homofobisk.
2: Agree to disagree.
3: Särskilt när man inte själv är igen.
2: Men ju inte hvis jag är bisexuell.
3: Är du bisexuell?
2: Det kan man jo ikke tjekke.
3: Jeg gillar det ikke.
2: Okay, jamen jeg skal i hvert fald ikke være homofobisk, så lad os lave det om. Velkommen til gruppechatten. Et særligt hej til alle seksualiteter, ikke homoseksuelle. Det her, det er vores allesammens auditive fællestråd, hvor du kan komme med dit take på hvad som helst, og så læser jeg det højt. Du kan også lægge en lydbesked. Men først og fremmest, så er det her et musikprogram. Så lad os tage et nummer med Molina. Det her, det hedder Kids. Tilfreds?
3: Nej, ikke rigtigt.

Det her, det var Molina med sangen Hey Kids. Og jeg har slet ikke fået sagt, at... hvad var det nu? Nå jo, gruppechatten er i gang! Og jeg vil straks scrolle her og se, hvad I har på hjerte derinde. Der er Michael fra Bagsvær skriver, at han er lidt nede, fordi han har fødselsdag. Tillykke, Michael, vil jeg jo sige, selvom du er nede. Og jeg håber da, at du trods alt får en okay dag. Og jamen, har nået det, du vil her i livet. Det kan jo være derfor, du er nede. Og der vil jeg bare sige, at selv hvis du ikke har nået alt muligt, og ja, ikke har fået et fedt job, eller ejer et stort hus, så husk, at vi ejer jo ingenting her på jorden, vel? Altså, dem, der sidder i huse lige nu og leger, at det er deres, det er jo ikke deres, vel? De kommer jo til at dø, og så er der nogle nye, der køber husene og dør. Så ja, lad være med at stresse over, at du ikke er kommet ind på boligmarkedet. Ja, gå ud og køb lidt snoller, Michael. Og I andre, I må endelig blive ved med at skrive ind. Der er faktisk lige her, kan jeg se, at Fromse skriver, du trænger til lidt selvkærlighed, Michael. Spændende. Hvis der er nogle bud på, hvordan man kan give sig selv lidt selvkærlighed, så må I endelig skrive det inde i chatten. Der er faktisk en, der har uploadet et billede her, hvor der bare står selvkærlighed. Jeg klikker lige ind. Hvad? Jeg tænker, at vi holder os til tekst, når det kommer til selvkærlighed. Så skriv ind i gruppechatten, hvad I tænker selvkærlighed er, så vi kan hjælpe Michael med at komme lidt op med humøret nu, hvor han er gammel og ikke er kommet på boligmarkedet. Lad os lige få renset penisen. Paletten. Her er det Coco med Last of the Loving.

0: Ved du, hvad det her var?
1: Nej, så var det godt, at det var mig, der var den, der var verden.
2: Det her, det var Søn med Trist. Jeg sidder og scroller igennem vores auditive fællestråd her i gruppechatten, hvor alle jo kan være med. Især, skråstreg, også vores 400 millioner homoseksuelle lyttere. Fordi alle lige. Og det handler rigtig meget om selvkærlighed, kan jeg se. Der er mange af jer, der er optaget det emne. Og der er en, der kalder sig Smitty, der siger, at han eller hun har en lektie, der vil ændre vores livssyn. Det synes jeg jo lyder spændende, og Smitty skriver, at vi bare skal ringe op. Okay. Jamen ved I hvad, lad os ringe op til Smitty. Jeg skruer lige lidt op for musikken.

0: Hej, det er Karina.
1: Jeg skruer lige lidt ned. Hej, er det Smitty?
0: Ja, jeg vil gerne kaldes Smitty. Jeg vil bare lide navnet Smitty.
1: Okay, Smitty. Du har jo skrevet ind i gruppechatten, at du gerne vil lære os noget, der kan ændre vores livssyn.
0: Ja, men det handler faktisk mere om, at jeg gerne vil aflære os alle sammen noget.
1: Okay, fortæl.
0: Ja, men det handler om, at vi er så mange, der går og føler os utilstrækkelige, fordi vi har en eller anden utopi om, hvordan livet skal se ud.
1: Ja.
0: Og sådan er det jo ikke. I virkeligheden kan en jo ikke blive pæn.
1: Altså, hvis man er rig nok, kan man jo godt blive pæn.
0: Ja, men det er jo godt, at alle ikke kan få alt.
1: Okay.
0: Og nu kommer vi til tankeeksperimentet.
1: Jeg elsker eksperimenter.
0: Forestil dig, at alle i Kina vil have en blender.
1: Ja, jeg forestiller mig, at alle i Kina vil have en blender.
0: Og alle i Kina, de får en blender.
1: Ja, fedt.
0: Ja.
1: Og er vi færdige?
0: Nej, der kommer mere.
1: Okay.
0: Nu har alle i Kina en blender. Og alle i Kina vil have en smoothie samtidig. Så de popper alle sammen deres blender ind i en kinesisk stikkontakt samtidig. Kan du se det?
1: Ja. Altså, alle i Kina laver nu en smoothie samtidig med deres nye blender.
0: Lige præcis. Det vil jo ikke gå, hvis alle i Kina får en blender og samtidig laver smoothie. Altså, ja. Så er det vores... Altså, det bliver vores endeligt.
1: Ja, altså, jo.
0: Ja, så hvis man kunne aflære sig det, så tror jeg, det ville være bedre sted.
1: Wow. Jeg føler lige, du har sprunget min hjerne.
0: Jamen, det var sådan lidt, jeg tænkte nok, I kunne bruge det til noget. Ja, så lad os søge på en med at være så materialistiske.
1: Tak for det, Smitty. Altså, jeg synes ikke, der er andet end at sige tusind tak, og kan du have en god dag.
0: Ja, god dag.
1: Hej.
0: Hej.

0: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
1: Jeg hedder Karo Kuba. Jeg er vært på P8.
0: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
2: Pull up on me, know that you will speak fast.
0: Den måde, han synger på.
2: I ain't nothing like that nigga weak ass.
0: Kunne lige så godt være en straight up R&B-artist.
1: Mød værterne på P8.
0: Yeah!
1: Live i DR-lød.

Nå, men det her, det var Kurt Weill med Chance to Bleed. Du lytter til gruppechatten, som er P6's auditive fællestråd for alle jer, der har noget på hjerte, og nok ikke har nogen, der vil lytte til det. Så lytter vi til det her. Lige før snakkede jeg med Smitty, der mente, at vi skulle aflære os selv at have brug for en masse ting. Fordi tænk, hvis alle fik en blender. Det var nu parafraseret jeg lige. Men når jeg kigger herinde og scroller ned i gruppechatten, så er der faktisk en, der kalder sig Mussefar, der er dybt uenig med Smitty, og som har sagt, at vi skal ringe ham op. Så lad os lige prøve at høre, om Mussefar tager telefonen.

0: Hallo, det er Musefar.
1: Sorry, jeg skruer lige ned. Hej, Musefar, det er Stine inden fra gruppechatten på B6.
0: Ja, hej.
1: Hej. Du har skrevet inde i gruppechatten, at du, jamen, du har noget på hjerte. Jeg synes bare, at du selv skal lægge ud.
0: Jamen, jeg mener bare, at folk, der siger, at det ikke behøver noget, det er en falliterklæring.
1: En falliterklæring?
0: Det er bare folk, der ikke tør at indse, at de gerne vil have succes, eller ikke kan, tror, de kan få succes.
1: Okay. Kan du uddybe det?
0: Ja, men altså min pointe er i virkeligheden bare, at alle kan opnå succes.
1: Okay. Er du, vil du sige, at du er meget succesfuld?
0: Meget. Jeg har rigtig meget succes.
1: Okay.
0: Og det kan alle få, hvis de bare er villige til at give afkald på nogle ting.
1: Spændende. Fortæl os endelig, hvad er det, hvad skal man gøre for at opnå succes?
0: Ja, men for det første, og faktisk også det sidste, for det er bare én ting, man skal. Man skal være klar på at give helt afkald på, hvem man er.
1: Hvad?
0: Ja. Du kommer til at skulle gøre ting, du ikke vil. Du kommer til at skulle give afkald på dine værdier.
1: Mine værdier?
0: Ja. Du skal være klar til at fornyre dig selv.
1: Okay.
0: Du kommer til at stå i situationer, hvor du kigger på dig selv og siger, hvem er jeg? Hvem er jeg? Og ikke kan genkende dig selv mere. Og ikke kunne lide, hvad du ser.
1: Ja. Er det det værd?
0: Hvad er der ellers at lave?
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, okay. Jamen tak for din tip, Musefar.
0: Det var da så lidt. Jeg håber, jeg kunne bruge det.
1: Okay, du skal have tak. Du må have en fortsat god dag. Hej.
0: Jeg hæver, når folk siger det. Du ved da ikke, om jeg har haft en god dag. Farvel.
1: Farvel til Musefar. Og det er selvfølgelig rigtigt. Det ved jeg ikke. Lad os tage noget musik.

0: tusind fod igen. Jeg har en lille guide til dem, der kæmper lidt med at holde af sig selv. Det kan være svært. Så den næste gang, du føler dig som et skraldemenneske og ikke kan lide dig selv, så skal du bare kigge rundt på alle andre. Og huske, at de er jo bare en luder, der elsker at bolle.
1: Ah, det nåede jeg ikke. Undskyld, jeg nåede ikke at blive bordet. Ej. Jeg prøvede at bippe det der, det frække ord. Det ord, der beskriver en, der har sex for penge. Det må jeg undskylde, jeg nåede ikke at bippe det. Men jeg vil valge, lad os rulle klippet igen, og så denne her gang skal jeg nok være klar til at bippe ordet, hvis nu der er nogle børn, som elsker Depeche Mode og Oasis og The Cure og sådan P6-musik. Hvis der sidder et barn og elsker P6. Så undskyld. Nu kommer klippet igen, men jeg bipper.
0: Hej. Det er tusindfod igen. Jeg har en lille guide til dem, der kæmper lidt med at holde af sig selv. Det kan være svært. Men næste gang du føler dig som et skraldemenneske og ikke kan lide dig selv, så skal du bare kigge rundt på alle andre og huske, at de er jo bare en lort, der elsker at bolle. Ikke? Altså, sådan er alle jo. Alt, hvad vi gør, er jo bare for at bolle. Så du er ligesom alle andre. God nok eller ulækker. Ja, så du er lige der, hvor du skal være. Ligesom alle andre. Jeg håber, I kan bruge det. Hej.
1: Sådan der. Så var det perfekt. En rigtig sød besked fra Tusindfryd. Lad os så tage lidt musik. Lad os tage... Ja, den her, den er god. Vi tager St. Vincent med New

0: Just two girls. Just two girls. Var det her.
1: Nå, gruppechatten er simpelthen ved at være slut for i dag. Ja, jeg kigger lige igennem her. Lad os lige se. Ved I hvad? Jeg tager et sidste billede her. Der er et billede fra Gnavpotten. Lad mig se her. Sjovt at kalde sig selv det. Det er nok en med humor. Jeg klikker ind. Hvad er det, jeg ser her? Nå, hvor fint. Det er en, der... Hvad er det? Nå, det er en, som har... Jeg gætter på, det er en, der har lavet en rigtig smart nederdel af... Det ligner sådan nogle... I kender de der klassiske tubesokker, hvor der ligesom er de hvide, og så er der sådan til to farvede striber, grøn eller rød, eller sådan op i toppen. Hvorfor smart er det? Selvfølgelig også kan laves til en nederdel. Ja. Nå, programmet, det er simpelthen ved at være slut for i dag. Jeg skal nemlig på japansk restaurant. Ja, og jeg har fundet ud af, vidste I godt, at temaet på sådan en japansk restaurant, det er lavet efter et helt land. Altså, der er et helt land, der har det tema, som har japansk tema. Jeg kan ikke huske, hvad landet hedder. Men det synes jeg bare var sjovt. Så det skal jeg ud og nyde. Til slut, så vil jeg selvfølgelig bare lige sige tusind tak for alle jeres fine beskeder og billeder og opkald. Jeg elsker, at vi har det her verdens mest ensomme fællesskab her i gruppechatten. Og jeg er så glad for, at I byder ind. Så tilbage er der bare at give dig dit godnatkys til, når du engang skal sove. Det kommer her. Mwah. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: gruppechatten. Du er ikke alene.
1: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
2: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
3: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige, og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
2: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utryg over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
4: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
5: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
2: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, det er jeres forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det, det her nye antidronesystem så kan?
6: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark. Eksempelvis droneobservationerne sidste år, jamen man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
2: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentlig droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
6: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
2: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er jeres forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
7: Jeg tænkte også, at i stedet for at have bioidræt, så tænkte jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger hænder også, noget mere spørger også, så det bliver fedt.
2: Og Thomas Bovesen underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
8: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
2: Lød det altså her fra Thomas Bovesen. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæst på. Her bliver det op til en hård vind.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenbeatet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler.
0: Live

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafik.
1: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
4: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
1: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
5: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
1: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren, ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
6: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder ca. 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og bralle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte. Og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
1: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvaret opruster nu i kamp mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er det blevet blokeret af spillemyndigheden. Og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven. Og i en pressemeddelelse, der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydække og i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.

0: sex. Du lytter til Rastløs. Hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Jeg er i sådan et humør i dag, hvor jeg har lyst til at tage et kviklån og købe en båd og ryge en pakke smøger uden at se mig over skulderen. Jeg har det sindssygt fedt i dag. Og jeg har tidligere løbet en tur gennem byen og kigget igennem bagervinduerne og nærmest noteret de kager, jeg skal have smidt i skrutten før eller siden. I dag i Rastløs skal vi de næste to timer tale om, at København simpelthen for andet år trækker kåret til verdens bedste by ifølge The Economist Intelligence Units seneste Global Livability Index. Hvad fanden betyder det? Fordi det er ikke nogen ord, jeg kender i hvert fald, og overhovedet ved, hvad det betyder at gøre af forskelle, men jeg kan da forholde mig til København på min egen måde, og det er jeg sikker på, at du også kan derude som lytter, hvis du bor her. Det kan også være, du har været på besøg her. Det er en fantastisk by, København. Men det er som om, at den her lille række af små spændende ord, den ligger op til et eller andet... måske noget... Det lyder meget vigtigt. Det lyder meget sådan... Måske lidt prætentiøst i virkeligheden. Vi får se. Jeg vil i hvert fald gerne fedt København ind i sirup i dag, sammen med en masse musik, og jeg håber, du sidder godt derude som lytter og er klar til det her, fordi jeg glæder mig til Rastløs i dag. Jeg er piker, jeg er i pissegodt humør, og det skal omfavnes af et nummer med Barbro, og her kommer Counting the Days.

0: need you to be happy.
1: Her fik du altså bare brug med nummeret Counting the Days og Rastløs og skudt i gang. Mit navn er Carl William, og i dag der vil jeg gerne tale om, at København for andet år i træk er blevet kåret til verdens bedste by. Det er altså en stor ting. Det er fedt at bo her, stå op om morgenen og strække sig og kigge ud og være sådan her. Det her, det er verdens bedste by. Og det er altså ligesom kåret ud fra stabilitet, uddannelse, infrastruktur, sundhedspleje, kultur og miljø. Det er altså en pakke af en masse vigtige ting. Og jeg kunne forestille mig, at i vores store verden, der er jo masser af steder, hvor ting ikke fungerer. Altså, så her er vores uddannelsessystem og ja, infrastruktur og nogle af de her pæne ord, som jeg nævnte lige før. Det er jo, det har jo en kæmpe, kæmpe indflydelse på, at, at man kan blive kåret som den fedeste by overhovedet. Og jeg tror måske, jeg er lidt sådan en type, der er vant til at bo her i Danmark og tænker, hey, det fungerer, mit sygesikringskort, det virker stadig. Og vi tænker jo nok egentlig ikke så meget over, hvor privilegeret vi er som danskere her. Men det er sjovt at se, og altså også, at der sidder nogen og tager noter med deres små monokler udenfor i den store verden og tænker, hvad det der lille prutland der, det er den bedste by overhovedet. Så det skal vi snakke om i Rastløs i dag. Jeg håber, du er klar, som lytter derude, fordi at, der er en spændende vibe i studiet i dag, og i hele verden, og i verdens fedeste by, hvor jeg sidder lige nu også. Prøv at høre, det er B6. Og hvis der er nogen, der giver mig en ørefine for at springe, hvad skal man sige, genreskalaen en lille smule i dag, så er det jo også for at give noget nostalgi et kendkys, og til dig lytter derude, at du ligesom måske kan høre nogle sange en gang imellem, som er nogen, jeg synes er rigtig gode. Og vi prøver at blande den. Det er blandet bolser i Rastløs i dag, men en af de sange, jeg kom til at tænke på tidligere, da jeg løb en tur og lige pludselig fik den i øret, det slog mig lige pludselig. Ligesom en craving. Så er jeg sådan her, nej, hvad er det nu, der med det? Oh shit, oh shit. Det er så altså Fergie med London Bridge. Oh shit, oh shit. Det kan være, du kender den. Oh shit, oh shit. Og i hvert fald, så får du den her.

altså Fergie med London Bridge. En lille morgencraving, jeg fik, da jeg løb en tur i verdens bedste by. Og det var skønt at skrue lidt tilbage i tiden, og det musik kan. Og jeg bliver jo sådan live glad i programmet her nogle gange, når jeg spiller musik, som kommer fra en anden tid, og noget musik, der minder mig om en eller anden bestemt følelse, jeg havde i mit system en gang, eller en følelse, jeg lige har fået her på det seneste, eller noget. Det musik kan, det er sådan en lille, hvad skal man sige, talerør for noget, vi føler. Og det er jo underligt. Altså, det er jo definerbart. Men jeg er i hvert fald glad for at kunne præsentere en masse ny musik for dig derude. Noget andet, jeg kan præsentere for dig til, hvis du ikke skulle vide det, det er altså København, her hvor jeg sidder lige nu og optager radio, er for andet år i træk blevet kåret som verdens bedste by. Og det er ud fra nogle meget det flotte ord, som jeg læste tidligere i programmet. Jeg kan faktisk godt læse dem op igen, hvis det er. Altså, det er ifølge The Economist Intelligence Unit's Global Livability Index, at det er kåret som verdens bedste by. Så ja, jeg vælger måske lidt at gå en anden vej og sige, der er noget med en masse flotte, varme mennesker og en masse flot, varm mad. Det er dejligt med nogle kanaler, du kan hoppe i og så videre. Jeg er måske lidt mere romantisk omkring det. Jeg tænker jo ikke over, hvilken funktion mit gule sygesikringsbevis har og sådan noget der. Jeg har jo vendet mig til det som privilegeret dansker. Og det er det, jeg gerne vil tale om i Rastløs i dag. Vi skal have den smurt ind, den her store pris, vi har fået som verdens bedste by. Og lad os lige høre noget musik, inden vi går videre i programmet i dag. The XX Crystallized får du her.

0: Du er rastløs med Carl William.
1: Det skal lige siges, at jeg kommer fra Aarhus, og da jeg flyttede til København i sin tid, det er... Hvad var det? Det var i 13. Det er 13 år siden. Ah, okay, det var i 14 måske. Det er 12 år siden. Jeg har boet her i 12 år, og jeg har boet alle steder i København. Nordvest, Nørrebro, Indreby, Vesterbro og så videre. Jeg har ikke boet på Frederiksberg endnu. Men da jeg kom hertil, der var jeg en lille jysk prut, og jeg kan huske, at københavnerne, der var de synes bare jøderne, man, der snakker jysk og sådan noget der, man, det er så totalt bøde, man. Så der var sådan åbenlyst hate over for os jøder, og bevares. Vi kan være en intimiderende størrelse, ikke? Det går lidt langsommere, og det skal sgu nok gå det hele, men vi tager de små træk, så må vi se, om vi ikke når frem på et tidspunkt. Mens københavnerne, altså, okay, det går langsomt, man, det går så langsomt. Men jeg tror, der var noget med alderen, og noget med at blive lidt ældre, og ligesom sådan blive en del af København, og tage det til sig. Og københavnerne, der også finder ud af, at de er måske meget gode i virkeligheden. Vi hænger sammen, mand. Vi er et lille bitte land, og jeg føler mig som københavner. Det er her, mit liv er startet. Det er her, jeg er groet fra ting. Det er her, jeg har mine venner. Det er her, jeg har min familie. Det er her, jeg har job og så videre. Og ikke nok med det, så har jeg altså alle de her meget, meget lækre ting, midt i verdens bedste by.

Florence and the Machine, What Kind of Man fik du her, og København er blevet kåret til verdens bedste by for andet år i træk. Jeg er en glad løber. Jeg løber tit. Det går lidt stærkt, når man løber en gang imellem. Ikke så stærkt. Altså, det er stille og roligt. Stabil løber, vil jeg sige. Jeg løber forbi mange ansigter. Og jeg tror, jeg kan være i et humør nogle dage, hvor jeg er helt hamten småmaniske, der løber rundt. Nej, hvor er det en dejlig by at være i. Hvor er det, jeg har et dejligt humør. Og så kigger jeg på folk, og så tror jeg, jeg kan blive en lille smule næsten forurettet over, at de ikke smiler lige så meget, som jeg gør. Og det er jo noget mærkeligt noget, fordi jeg kan ikke gå og ændre på, hvad folk har lyst til. Jeg ved jo ikke, hvilken arbejdsplads de skal hen på, eller hvad de lige har oplevet derhjemme ved morgenkaffen eller noget. Men jeg har bare tænkt over det nogle gange. Og så er jeg også sådan, fordi jeg har jo ikke et spejl med foran hovedet, hvor jeg kan se, hvordan jeg selv ser ud. Det kan også være, at mit resting bitch face er en lille smule, intimiderende, når jeg løber rundt, og jeg bare har en idé om, jeg smiler. Lige meget hvad, så skal vi snakke om i dag, at der er god grund til at smile generelt set, fordi København er simpelthen kåret til den bedste by i verden for andet år i træk. Og det er jo spændende, det her med, hvad man bygger det på, fordi der er nogle kloge mennesker, der har bygget det på ja, sådan vores velfærdssamfund og sundhedssystem og så videre. Og så er der jo også, der bor her, der ligesom bliver konfronteret med københavnsk og dansk energi hver evig eneste dag. Og jeg har mine teorier om, hvordan vi danskere hænger sammen, både ud fra min erfaring og ud fra, hvordan jeg selv har det og så videre. Fordi det smitter jo med sådan en kultur der. Det smitter med, hvordan vi glor på hinanden, og hvordan vi smider kaffe over disken og så videre. Det vil jeg snakke om i Rastløs senere. Nu skal vi lige have en rigtig københavner. Et stykke musik her med Sevi Jørgensen. Det her nummer hedder måske meget passende sæsonens slut.

bliver ihærdigt ved med at sige, hver gang jeg spiller Sevi Jørgensen her i Rastløs. Carsten Valentin, please kom tilbage, fordi jeg ved ikke, hvad du laver og hvor du er lige nu. Og jeg går ikke ud fra, at du hører det her. Det kan være, du kender en, som kender en, der kender en, som måske kender en.

ting. Fordi der er meget af det, jeg kan relatere til. Jeg skal ikke være den sure røv i rummet, men jeg vil skynde mig at tage fat i en artikel, også jeg læste for nylig fra Politiken, hvor der ligesom er taget nogle interviews ud af, nogle udlændinge, der er kommet til København. Altså, de flytter hertil og arbejder osv., og de har så svært ved at komme ind på livet af os danskere. De har simpelthen svært ved at connecte. Og nu bor jeg i et lejlighedskompleks ude i Vandløse, hvor der er mange udlændinge. Der er folk fra hele verden der. Og jeg har tænkt over det også, før jeg læste den her artikel. Altså det her med sådan, har jeg en spøjs energi? Er jeg måske bare vendet mig til at være lidt sådan en lukket person og glo på, og så skal jeg lige masseres lidt, eller lige have et præg om, at ting er okay, og så er jeg åben. Jeg ved det jo ikke, det er svært. Nogle gange har man blind spots, eller hvad man skal sige, blinde vinkler på sig selv, ikke? Men jeg har i hvert fald tænkt over det her med, at okay, det er måske ikke op til mig at bedømme, hvordan jeg er, eller hvordan vi danskere er, eller hvordan vi københavnere er. Det er måske mere faktisk til dem, der kommer hertil, og ser lidt udefra det hele. Og jeg tog den meget seriøst, den her artikel, og jeg har tænkt over det, fordi jeg har snakket selv med flere, der kommer udefra. Jeg har også tænkt mig at gå lidt mere i dybden med det, med dem, der bor i min opgang og sådan noget, der hvor jeg bor. Fordi jeg synes, det er spændende. Hvad fanden, hvad signalerer man, når man kommer udefra? Og der var altså mange af de her, der var flyttet hertil, der tænkte, det er altså en lukket lille loge, det der er meget, meget smukke, privilegerede mennesker, der ikke sådan rigtig altså, åbner sig op. Det kan være det tilfældigt, hvem de har spurgt. Det kan også være, at på den anden side af de her interviews, er der en masse mennesker, der synes, vi er fantastiske. Det er i hvert fald stof til eftertanke anyway.

der fik du altså kendt med nummeret Musik Nonstop, og du lyttede til Rastløs, og ja, jeg har tænkt mig at rose det sted, jeg selv bor i dag, til skyerne, præcis ligesom det er blevet gjort, hvad skal man sige, et andet sted i verden. Der er simpelthen et lille sted med nogle meget, meget spøjse ord, som jeg læste op tidligere. Jeg bliver den så læst op igen, for at I forstår det. Altså, vi er blevet kåret til den bedste by i verden for andet år i træk her i København, ifølge The Economist Intelligence Unit's seneste Global Livability Index. Og det lyder sgu fornemt. Jeg tager den. Jeg tager den som tilflytter, godt nok, som jysk tilflytter til København. Jeg tager den. Jeg er med. Tak for prisen. Og det er spændende. Altså, kulturelt, der har jeg tænkt meget over, hvad signalerer vi selv? Hvad signalerer jeg selv? Hvad signalerer andre københavnere? Jeg synes, der er lidt forskel på Jylland og København på en eller anden måde. At jeg føler, der er på en eller anden måde København og så resten af Danmark. Og bare rolig, der er ikke noget skidt i det. Det er mere bare sådan, jeg ser det. Og jeg elsker jyder, jeg elsker folk fra Fyn, jeg elsker øboere, jeg elsker alle danskere. Det er et fedt lille land, vi bor i. På samme tid, så tror jeg, at vi danskere tit er sådan nogen, der lige skal lukkes op. Vi skal simpelthen lige have at vide, at alt er okay. Det er min teori. Så det vil sige, at måske for udlændinge, der kommer hertil, det er faktisk ikke måske, det er noget, jeg har læst i en artikel i Politiken for nylig, der er udlændinge, der kommer hertil og tænker, at det er godt nok svært at connecte med folk i København. Det er sådan nogle små grupper af flotte mennesker, der sidder og tager billeder af deres croissanter. Vi må ikke rigtig være med. Det er svært at komme ind. Og der tror jeg, at vi altså bare lige skal prikkes på skulderen som danskere. Jeg vil ikke kalde det reserveret, men vi er måske sådan lidt, at vi har brug for, at der er en, der siger, det næste, der skal ske nu her, den her næste interaktion, den er ikke farlig. Det er god stemning. Så bare lige tænk, det næste, der bliver sagt eller gjort, det næste, der henvender sig her, det er god tro. Fordi jeg føler, at vi skal bare lige enes om et eller andet. Vi skal bare lige hurtigt have noget ind, hvor vi sådan, det er jeg faktisk enig i. Og så er der åben. Man kan også lave den lidt hurtigt og springe over, hvor gader er laves. Vi skal bare lige have fire bajere, så er vi åbne. Det var, da man ser på det. Altså, det er blandet. Men jeg synes, det er spændende, det her med at tænke på, at der kommer nogen udefra hertil, til det her mystiske land og kigger på os, og at vi er blevet kåret som verdens bedste by, er en dejlig ting. Der er jo flere vinkler på det her, synes jeg, og der er dem udefra, der bedømmer det, og så er der os selv, der bor her.

Du kan altså som lytter derude sende en besked ind, eller memo, og det kan du gøre igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde, og du kan faktisk også gå ind på DR Lyd af dem og søge under programmet Rastløs her, og så kommer der en lille taleboble under mit ansigt, hvor du kan sende ind præcis, hvad du har lyst til. Der har været rigtig mange takes på ting, folk enten er brændt inde med, eller har haft lyst til at luft ud i, og så videre. Så det er sådan virkelig dejligt blandet, hvad I lytter og sender ind den her vej. Og så deler jeg dem i programmet, jeg læser dem ligesom op i løbet af programmerne her. Og det er sgu bare fedt nogle gange at sige noget højt, uden at vi behøver at tykke mere på det. Det er bare sådan lidt envejs kommunikation. Så det var rart at få ud og videre til en sang, for eksempel. Jeg viser mit take på sådan en lydbesked her på den anden side af det her nummer. Nu skal vi høre Kajak, og det her nummer hedder Smykker.

0: Som lovet, så vil jeg nu spille et take på min rastløshed på lydbånd. Det får du her.
1: Jeg er jo godt klar over, at vi har et ret blæret sundhedssystem, men jeg har stadig spekuleret lidt over det der med, når man tager til lægen, og det er nogle forskellige personer, man har fat i på samme tid. Så er det for eksempel sådan noget med, at man skal have drænet sit knæ. Nu er det bare et eksempel. Fedt. Man går hjem, får noget salve til knæet, man skal bruge. Og så ringer man ind senere og siger, ved du, jeg kunne mærke, at det virker ikke rigtigt, det salve der. Så taler man med en anden end den, der har udskrevet salven, der så siger, det skal sgu ikke på knæet dog. Det skal det ikke. Ikke på knæet. Nej, hvem har sagt det? Det har din kollega.
0: Ja. I forlængelse af, at København netop er blevet kåret som verdens bedste by for andet år i træk, så skal der selvfølgelig lige trykkes lidt til, at sundhedssystemet der slet ikke er så godt, som det burde være. Altså, så ja, det var mit take på noget, jeg tænkte over her for nylig, da jeg var inde. Det var ikke noget med mit knæ, der skulle drænes. Det var noget med mit øre. Jeg behøver ikke gå i detaljer med det. Jeg skulle bare lige til lægen og se, hvad der var med det øre der.

Skud ud til Barcelona med nummeret Udsving, som du fik her. Let's go, boys. God stil. Og det er snart en times restløs, du har lyttet til, hvis du har været på så længe. Og det kan også være, du lige er dukket op og tænker, det lyder altså spændende. Og så er du velkommen til at komme tilbage efter radioavisen og lytte med, fordi at i dag der taler jeg om, at København for andet år i træk er blevet kåret som den bedste by i verden. Det er altså ikke i Europa, det er i verden af alle byer. Og det er der mange gode grunde til, og ja, som nævnt, det vil jeg tale om. Så efter radioavisen her, så dykker jeg ned i det, og indtil videre, så har du altså været restløs for mig, Carl William, i en times tid, og vi tager en time til på den anden side af radioavisen. Vi tager lige en sang inden da. Det her, det er Kurt Weill, Chance to Bleed.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysikkemi og de der fag, og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bové Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byger. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.

0: Restløs med Carl William. Et rum til restløsheden.
1: Vi er netop begyndt på anden time af Restløs her. Det er et langt og lækkert program, hvor du kan læne dig tilbage og lytte til musik, og så kan du lytte til mig, der ligesom tager udgangspunkt i, at jeg vil kalde det en restløs sjæl. Det er igen og igen, jeg bliver konfronteret med det. Mit system, der siger, du finder aldrig ro, gør et eller andet, tæmp den i noget tid, og så indfind dig med, at der ikke er noget svar. Så jeg løber rundt på tankstationer og drikker Red Bulls. Det kan da godt være, det er det, du bliver restløs af. Ja, det er det måske. Så løber jeg en tur bagefter. Et eller andet sted hen, ud i en skov. Frikker om. Shit. Løber lidt videre. Så undgår det heller ikke hjem. Tag en lur. Wow, helt rundtosset. Hen i køleskabet. Tøm det udenfor. Ring til nogen, der ikke tager den. Jeg viser rundt. Derfor er det her program også rigtig godt for mig, fordi der er musik, jeg kan læne mig tilbage i og præsentere for dig, lytter derude. Så er der emner, jeg tager fat i. Og i dag er det meget specifikt, at København for andet år i træk er blevet kåret som verdens bedste by. Og jeg synes, det er så fedt. Prøv at tænke på den her mystiske legeplads, som jeg i hvert fald til daglig bor i og cykler rundt i. Alt maden, kaffen, smukke mennesker. Folk er så flotte, at jeg er ved at vælge på min cykel nogle gange. Ikke? Jeg kører igennem byen og sådan, what the f***, hvad er der sket? Og det er ikke Botox. Wow, genetics, man. Byen er kåret til verdens bedste by. Ifølge The Economist Intelligence Unit's seneste Global Livability Index. Ja, prøv at oversætte det ind i dig selv, fordi jeg forstår ikke, hvad det betyder, men det lyder klogt, og det lyder fedt. Og vi tager den, os der bor i København. Det er godkendt. Yes, haps ind i pokalskabet med den. Nu skal vi altså lige høre noget musik, fordi at, der er en time tilbage af programmet Restløs. Jeg glæder mig meget, meget til at præsentere en masse musik for dig og snakke mere om København. Den skal smøres ind, skal den her by, for den er fed. Nu skal vi have Dijon, det her nummer hedder Baby.

0: Dijon med nummeret Baby fik du her. For et par år siden, der begyndte jeg til yoga ude i Nordvest, og min yogalærer har været jorden rundt, simpelthen. En dejlig mand, som er pissegod til at undervise yoga. Så jeg har hoppet med, og han er sjov, og han har et godt, lidt ironisk take på os danskere. Han er selv dansker også. Og der er mange, der kommer fra andre steder i verden op i det her yogacenter her, så når vi ligger og ømmer os der og prøver at tage imod hans instrukser, så kommer der også nogle jokes vores vej frem her. Han er skidesjov. Og en ting, han tit gentager, det er altså det her med, for eksempel så spørger han, hvordan står det til i salen? Hvordan har I det? Hvordan står det til? Hvordan føles det her stræk, eller den her øvelse, eller den her pose? Og så siger han, det er sjovt, fordi danskere, de svarer aldrig, når man spørger åbent. Så er det sådan, hvordan har I det i kroppen lige nu? Så det
1: er der ikke rigtig nogen, der svarer.
0: Vi sidder bare og kigger os danskere, og sådan, det går fint. Vi er sådan lidt lukket, altså. Og ja, han tager lidt pis på både sig selv og os andre ind i det yogastudie der. Dem, der kommer udefra, altså fra andre lande i det her yogastudie, de sidder og fniser, for de har formentlig oplevet det samme. Og os danskere, der har selvironi, vi er også sådan, ha, det er rigtigt, vi er sgu lidt mærkelige. Og vi er måske lidt lukket, tør jeg godt sige, os danskere, indtil vi lige bliver åbnet op, indtil der kommer sådan en lille komplimentsdåse åbner, der ligesom byder os ind. Altså hvis man er til naboen, for eksempel sådan, der går det godt. Jamen, det går fint. Det er en flot grill, du har fået derovre. Nå, tak skal du have. Så er der åben. Så kan vi grille sammen. Nu er vi venner. Så man skal bare lige låne noget til folk, eller sige noget til folk. Komplimenter er gode, og det er blufærdigt. Men jeg tror, vi går rundt her i Danmark tit og tænker på, at vi har lyst til at sige noget sødt til hinanden, men der er sådan noget med, er det også lidt underligt at gøre? Sådan tænker jeg i hvert fald selv meget. Og her kommer Bisse. Det er nummeret, der hedder Her.

København er kåret til verdens bedste by. Altså, jeg har fået det sagt nogle gange, at jeg er rastløs i dag, men det er sgu da fordi, at det er for fedt. Nu bor jeg så selv lidt uden for byen. Jeg bor ude i Vanløse, men det er så også en del af København. Og det er som om, jo tættere og tættere jeg kommer på centrum af København, og turisterne, der vrimler rundt, og kaffebutikkerne, og du ved, den sure teenager, der står og serverer, hvor det nærmest er provokerende, at jeg skal ind og have en croissant på det tidspunkt, hvor hun har en vagt. Ikke? Altså, der sker alt muligt i den her by, som er lækker. Du hopper ind til byen, bang, tjek den her skjorte. Hvad koster den? 3700 er lige en smule over budgettet. Tager hjem igen, H&M, får en t-shirt, har den allerede i forvejen. Og det er jo nogle mennesker fra et andet sted i verden, der har kåret København som den bedste by i verden, simpelthen. Og jeg tror ikke, de har været i nogle af de jyske byer, eller på Fyn for den sags skyld, eller på nogle af øerne. Der burde være verdens bedste ø. Det er måske ikke en i Danmark, der får den sådan eksotisk set på det. Er der nok nogen, der overhaler os der. Men altså, hovedstaden København i Danmark er simpelthen den bedste by i verden på alle parametre. Og det synes jeg altså er værd at tale om i Rastløs i dag.

En hyldst til chips, sour cream and onion fik du her fra Claus Hempler. Fedt nummer her. Hvis der er et sted, hvor i forlængelse af den seneste pris, som København her har fået som verdens bedste by på verdenskortet, så hvis man skal være sådan lidt pessimist, så er der noget med service nogle gange, hvor den trækker ned. Der er simpelthen nogle steder, hvor man kan gå ind og tænke, er det skjult kamera? Hvem har fundet på det her med, at de skal være så sure over, at jeg skal ind og have en rimelig tilgængelig bestilling over disken nu? Det er det eneste. Det er som om, at folk de ringer til hinanden på caféerne en gang imellem i København og sådan, hey, hvad hedder det, nu skal I ikke være for begejstrede i dag, når der kommer kunder her 7:30, så skal I alle sammen bare huske at se en lille smule sur ud. Se en lille smule sur ud, når folk kommer ind. Det har sindssygt, det sælger af helvedes til. Så hele den kø, der står herude, for de har gratis fastelavnsboller lige nu, husk at se pisse sur ud, når folk kommer ind, okay? Godt, super. Og sådan tror jeg, de taler sammen. De har en lille loge rundt på caféerne og sådan noget her i byen. Så til jer, der måske ikke har været her, eller tænker, skulle man tage til København og se det her med, at det er verdens bedste by, så vil jeg sige, der trækker det ned. Kun der. Ellers, perfekt, elsker at være her. Det er som at være på ferie hver evig eneste dag. Og en, der også får mig tilbage i sommerferiestemning, måske fra folkeskolen, tilbage i tiden. Det er en OG, den her. Det er Gwen Stefani. Holla back, girl.

Jeg går tit rundt i København her. Altså, der er altid noget nyt at støde på. Og også selvom det er de samme ruter, jeg godt kender i forvejen, så er der altid lidt nyt. Nogle nye mennesker eller en ny bygning, der er blevet slået op. Eller noget vejarbejde. Det er der meget af her også i København. Det har de altså ikke taget højde for i beregningerne omkring det her med, at København er den bedste by i hele verden for andet år i træk. Vejarbejdemæssigt, det er vi ikke. Der er hele tiden noget nyt, der skal laves. Og det er som om, de bare står i gule veste og hakker ned i jorden og vinker folk forbi. Hvad laver I? Hvad er det ved at bygge her? Asfalt. Nyt asfalt. Der skal bare noget nyt asfalt. Nyt fortorv. Jamen, jeg ved det ikke. Vi skal bare have noget nyt fortorv herovre. Nej, det fungerer fint. Vi skal bare have noget mere af det. Der skal et fortorv her også. Men ikke lidt underligt sted? Nej. Jeg skal have noget flere fortorv. Nej, jeg skal heller ikke trække det ned, fordi at, som nævnt, så er København altså den fedeste by i verden. Og det er selvfølgelig bare lækkert at bo her. Altså, bo her og stå op her. Der er mange fede typer at stå på i København. Forleden der stødte jeg på en fyr, der rendte rundt og raslede med noget inde i en busk. Man kunne godt se, at han var outdoor-rutineret. Altså, han havde fjeldreven på og gik rundt og... Men lille, det var ikke en monokkel, det var sådan en slags kikkert. Det var, hvad hedder det? Altså, det hedder et teleskop. Nej, det gør det heller ikke. Det hedder et forstørrelsesglas. Sådan. Og det går han rundt med og rasler med sådan en lille skål hen i nogle buske og nogle træer. Man kigger lidt, og jeg blev også lidt nysgerrig, så jeg var sådan, hvad laver du egentlig derovre? Og så kom han hen og viste en bille, han havde fanget. Fordi han gik bare rundt herinde i Københavns centrum, ved de træer, der nu var, de her små arealer med grønne pletter, der er stillet op rundt omkring, også tæt på storecentrene og lejlighedskomplekserne. Sådan, der er lige nogle pletter rundt omkring, hvor der altså er vilde dyr, simpelthen. Så han var fed, synes jeg. Han gik rundt og legede Dr. Pjuskebusk, måske var Dr. Pjuskebusk i virkeligheden, herinde i midten af København, hvor han sagde, der er masser at gå for hente. Og jeg synes, det er inspirerende med folk, der bare tager for eksempel safarihatten på, og så bare går i krig, også herinde midt i byen. Han var en fri fugl, ham her. Det var meget inspirerende, synes jeg. Nu skal vi lige have noget mere musik i Rastløs her. Det er dejligt, du lytter med. Det her nummer, det er fra Users, og det hedder Welcome to Civilization.

tændt på hele byen, men jeg begyndte at være sådan, okay, jeg er også københavner. Altså forstå mig ret, jeg har boet her i 12 års tid, og det er her, jeg føler mig hjemme. Så jeg er rigtig glad for det. Tillykke til vores lille by, til os, der bor i København. Og lad os også bare sige som danskere, tillykke til, at vores hovedstad er blevet den bedste by for andet år i træk i verden. Lad os lige høre noget musik. Fontaine's DC, Boys in the Better Land.

hvis du ligesom mig godt kan lide at nulle rundt alene en gang imellem, og bare sådan lidt tage dagen, som den kommer. Bum, køb en lille kop kaffe herover. Hov, jeg manglede der lige et lille bælte, synes jeg. Så kommer man ind og køber det, og går hen og kigger på et eller andet, og sluder lidt i telefonen, og faktisk bare sådan, ja, nu så lidt rundt. Så vil jeg sige, altså der er stadig rigtig mange af de her nok, altså tit for mig er det nogen, der

lidt op i alderen, der sidder på bænke og ryger en cigaret, eller faktisk bare kigger lidt. Og der synes jeg altid, at der er noget i mig, der får lyst til lige at gå derhen af og deltage på en eller anden måde. Ikke helt, der er intimsfære, bevares. Det er der. Det er ikke sådan, jeg sætter mig på skødet af de her mennesker, men jeg sætter mig i nærheden, og så er det som om automatisk, det der med lige at lige sådan tjekke ind med hinanden, og hyggeligt at anerkende, du sidder også her i solen eller i regnen. Og så begynder man altså at snakke. Og så lige pludselig, så synes jeg bare, at det bliver sådan en... Det er i hvert fald noget af det, jeg synes er det fedeste ved mennesker generelt, også i udlandet, men også her i København, hvor jeg bor. Altså det her med at sådan small talke med nogen, man ikke skal have som roomie lige om lidt, men bare nogen, man lige taler med og deler sådan en historie i korte træk med. Hvad laver du her? Og omvendt, om jeg laver det? Og du ved, det er en fed ting. Og altså, jeg kan godt nogle gange være sådan lidt, det skal der være tid til, fordi vi fiser rundt ind og ud af S-tog og tjene flere penge og status og huslån, og vi kan snart ikke holde alle de børn, vi skal have og så videre. Så nogle gange lige sådan træk vejret og så sige, der sidder altså også nogle mennesker derude og stener på bænkene, inklusive mig selv en gang imellem, og jeg synes, det er så nice det her. Small talks, det er en kæmpe ting. Det er benzin til hverdagen i hvert fald. Og

Montaigne's Go Machine, Kids on Vacation. Svedigt nummer, det er. I Rastløs her, der er altså rig mulighed for dig som lytter for at sende, en besked ind til mig. Hvor du ligesom lige tynder lidt ud i, hvad end du lige sidder, eller står, eller ligger og føler. Send det min vej, og det kan være alt mellem himmel og jord, så tager jeg det med i programmet her og læser det op. Måden du gør det på, det er ved at gå ind på min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde. Send et eller andet min vej. Altså, det kan være, du føler noget meget kort eller noget meget langt. Det er op til dig. Jeg er åben. Hvis du ikke bruger Instagram, så kan du gøre det igennem DR Lyd-appen. Der søger du under programmet Rastløs her, og så er der en lille taleboble, hvor du kan sende simpelthen, hvad end du har lyst til, ind i programmet her, så læser jeg det, som nævnt, op senere i programrækken. Vi deler den her rastløshed. Det er en dejlig ting. Det er pointen med programmet her. Og lige om lidt, så skal I høre en af de her lytterbeskeder, jeg får sendt ind i programmet her. Det bliver altså på den anden side af Mew med The Zookeeper's Boy.

Mew, The Zookeeper's Boy. Jeg tror, jeg hørte det her på boogie-listen, da jeg var lidt yngre, og jeg blev kristen med det samme, da jeg hørte det. Og derfor så spiller jeg det for dig i Rastløs i dag, og det er ikke, fordi du behøver at blive religiøs omkring det her, men nu har du muligheden. Jeg nævnte tidligere, at du altså som lytter kan sende en besked herinde i Rastløs. Det fungerer på den her måde. Nu giver jeg dig et eksempel på det. Den her, den er fra Mia. Min sommerferie går på held, og jeg føler mig mere rastløs end nogensinde før. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg ikke fik nyt nok. Er det utaknemmeligt? Som altid i er rastløs her, så siger jeg, jeg er jo ikke læge. Jeg har ikke kilt på, eller slips, eller spokkone-titel, eller et eller andet. Så jeg har jo ikke svaret på det, men jeg tror på, at det her ved at sige ting højt, det hjælper til en start. Så man siger noget højt, plum, og så er det ude i luften et sted, og så er der nogen, der lytter med og lige griber det og bruger det. Jeg vil så sige til den her besked her, som Mia har sendt alligevel, jeg vil lige forholde mig til den og sige, jeg synes ikke, det er utaknemmeligt. Jeg kender det, fordi jeg er sådan en rastløs sjæl, der altid føler, at noget kunne blive en lille smule bedre. Og jeg ser det måske lidt mere som sådan en drift for det meste af tiden, ikke? Bevares, jeg bliver træt og ligger i første stilling nogle gange, men jeg kender godt det her med at blive utaknemmelig. Nød jeg det nu nok? Det gør jeg altid. Jeg har lige gjort det på en ferie her til sommer, da jeg var på Anholt på en ø. Tog det over og var der. Og jeg nærmest glemte at nyde det og kom hjem derfra og tænkte sådan, jeg var der jo ikke rigtigt. Så jeg kender. Og vi er sgu mange, der har det ens i programmet her. Tusind tak til dig, Mia, for at sende den her ind. Det kan I som nævnt også gøre via DR Lyd-appen. I kan søge under programmet Rastløs, så er der en lille taleboble ind i programmet. Altså hvis du finder det i appen, hvor du kan sende dit take ind på din rastløshed eller dine følelser generelt. Det vil være nice.

DJ i det her måde, Ghost House. Man kunne diskutere, om jeg er Danmarks bedste DJ. Jeg spiller i hvert fald musik for dig i Rastløs her. Sorry, selvfølgelig er jeg ikke det. Der er rigtig mange derude. Emil Lange for eksempel. Der er mange takes på de bedste DJ's i Danmark. Og jeg er ikke en af dem endnu. Men jeg gør mit bedste. Jeg spiller i hvert fald musik for dig. Og en ting, jeg også gør i Rastløs her, det er at spille nye numre for dig. Og meget specifikt, hver uge i programmet her, der finder jeg et nummer, der har ekstra meget sådan kant. Ekstra meget feeling i de her dage. Et nummer, hvor jeg var sådan der... Det hører jeg lige halvt færdigt, jeg spoler tilbage. Hov, det gør jeg lige igen. Hov, det gør jeg lige 32 gange. Du kan få lov til at høre det til enden nu, fordi ugens rastløse nummer, ugens sang i Skysovs, det er Kid Cudi. Det her nummer hedder Kitchen. Nyd det.

Cudi med nummeret Kitchen her. Altså ugens rastløse nummer i den her omgang. Hvis du først lige er tunet ind på P6 her, så kan du altså også finde Rastløs i DR-lyd-appen, hvis du synes, det var noget lækkert noget at lytte til. Og i dag er der igen ikke nogen konklusion. Og der er en lille konklusion i dag, det er altså, at København er verdens bedste by for andet år i træk. Og det er jo en dejlig ting. Det er simpelthen facts. Og ved siden af det, så har du altså været rastløs med mig, Carl William. Og programmet er produceret af Andreas Skødt Lenstrup, som altid. Og jeg håber altså, at du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21 her på B6. Nu skal vi lige have et stykke musik, og bagefter er der altså radioavis. Og fra hjertet, tusind tak, fordi du bruger din tid sammen med mig i Rastløs her. Vi lytter så altså bare ved. Nu skal vi lige have School of X med nummer Dreams.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Terma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra, vurderer Mads Korshær, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag, og ønskede det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Ja, der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Og studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturer ned mellem 8 og 15.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
2: Det er den mest alvorlige beslutning, et Folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
1: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
3: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
1: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
4: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop af kriminalitet, ved bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
1: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkle byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og luneste bliver det langs kysterne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbittet. Det musik skal kunne, det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbitter har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purungt band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i, det bliver the next big thing. Kæmpe opturstnummer.
0: Morgenbittet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden. For hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
4: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra, det vurderer Mads Korsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
5: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
2: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
3: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
4: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
1: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevare.
2: For mig, det jeg vi lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det